ons allemaal ken voor hem Skolly. En hy like moes hy ding sê van vat een bykie vas. Want soos jy achterraak, maak hy seker sy ijs raas in sy glas. Nou die langplaaspad loop strijd tot op sy voorstoep. Jy kan net stop, daar staan en roep. En om Skolly sal jou bederf.

0: Your daily blend of music. Daily blend of music. This is your Sunrise Shake-Up Show. That wakes you up, shakes you up, and gets your day fired up. With Fani. Every morning between 5 and 6 a.m. on Helderberg FM.
1: 93.6.
0: Your community station.
2: En is op ons 5 uur, goeiemorgen, dit is uiteindelik vrijdag. Goeiemorgen, baie welkom bij vanmorgen's program. My naam Fani Skoeman met jou Sunrise Shake-Up Show. Ja, ons is amtelik hier in die naweek met een lekker vrijdag, wat ons kan uitsien na lekker naweek. En ons het nou lekker weer gehad gister het ons gedink, ons is in die somer. En toe nou as ons vanmorgen opstaan, word ons somer net so wakker geklap en gesê, nee, wacht, dit is nog steeds winter, want vandag verwag ons maar een koelerige dag met bewolkte weer. Ja, ons het gister amper soos een somers warme dag gehad. Ons kyk oor so 10 minute, kyk ons so 'n bietjie na die weer vir vandag en sommer so vir die res van die week. Ek gaan vir jou op hoogte hou van wat jy moet aantrek en net om seker te maak jy trek reg aan. So, ja nee, ons het lekker kort my hemde en kort broeke rondgeloop gister met plakkies. Ai, het was om sommer so 'n lekker warm dag, maar net om wakker te skrik, vanmorgen kry ons so 'n snotklap wat sê vir ons, nee, wag. Jy is nog nie in die somer nie, dit is nog steeds winter. Ons bly maar met ons truikies en jassies en kombersies nader, want vandag en morgen gaan ons bewolkte weer hee met koelerige weer. Om so 10 minute van nou bring vir jou volledige weerverslag. Ek kyk ook so 'n bietjie na die verkeer en die na enige probleme is, op hierdie stadium nog niks regtig om te rapporteer nie. En die op die paai is jy ook baie welkom om vir my te laat weet as jy op iets afkom, of as jy sommer net wil saamgesels hierdie tyd van die oggend, is jy ook baie welkom. Stuur vir my WhatsApp op ons WhatsApp-lijn 021-106-936. Ek herhaal 021-106-936. Dan hier om half bring ek vir die nuus hoofstukke en die weer en verkeer. En ek gaan ook vanmorgen so 'n bietjie kyk na die rugby waarna ons kan uitsien vir die naweek. Want wat sommer vanmiddag 3 uur al reeds afskop. En dan is daarom ons nog een Nieu-Seeland wedstrijd wat môre plaasvind teen die Bulle. En ja, daar is nog heel wat Karibeker wedstrijde ook. So gaan vir jou hoogte hou van al die tye en al die wedstrijde wat gaan plaasvind. So lekker vol naweek, 'n lekker naweek waarna ons kan uitsien. En ons is nou al amptelik in die middel van Augustus. Dit is vandag die 14e Augustus, ja, nee, dit is so 'n minuut net na 5. Ons bring ook vir jou lekker muziek om jou lekker wakker te hou. Hoop jy het jou kopie koffie gereed, want ek weet vir jou lekker muziek so op 'n Vrydag. Ons begin so met naweek, so vroeg, sal my net hier op Helderberg FM met jou Sunrise Shake-Up Show. Ons begin met Bruno Mars, I Just Might.

Dit was Bruno Mars met I Just Might. Dit is nou so 5 minute na 6. Goeiemôre as jy net ingeskakel het, my naam Fanie Skoen met jou Sunrise Shake-up Show. En ons het vanmôre het ons 'n baie baie spesiale verjaarsdag. En as dit jou verjaarsdag is, daar's iemand baie baie spesiaal wat vanmôre verjaar en dit is Inge Kreer, ja, en al die panda van Kamsbaai. Hoop sy is ingeskakel vanmôre want ja, 'n pragtige Inge Kreer wat vanmôre verjaar. Ek gaan nie sê hoe oud sy is nie, maar ja, sy raak so aan die 40, jy sal dit nooit sê nie. Baie, baie geluk, Ingrid, hoop jy het 'n fantastiese dag wat voor lê. En ek speel vir jou uit met Katy Perry, wat vir jou sing, Birthday.

0: Dit was 'n kriepie birthday daai spesiaal vir Inke Kreer wat vanmôre verjaar. Kom ons kyk 'n bietjie na die weer vir vandag en vir die res van die week. Soos ek sê, ons het vanmôre so 'n lekker warm dag gehad, maar ons word wakker vanmôre met 'n kouerige, koelerige dag en bewolkte weer. Ons begin hier in die Strand Helderberg area Gordons Bay, soos dit wees. En ja, die temperatuur het sommer lekker gedaal. Ek kan hom sommer voel hier buite vanmôre al reeds. Temperatuur vandag 'n maksimum van slegs 16 grade met 'n minimum van 9. Met 'n bewolkte dag wat voor lê. Môre baie dieselfde, ook 'n bewolkte dag, koelerig met temperature van 'n maksimum 18 en 'n minimum van 9. Maar Sondag is daar so klein bietjie sonskyn wat gaan deurkom en die temperature wat reg deur die week baie dieselfde gaan wees met dit bewolkte weer met sonskyn en dit gaan voortduur reg deur tot en met Vrydag as die temperature gaan wees tussen 19 en 'n minimum van 11 en dit duur voort reg deur tot en met Vrydag met so sonskynne weer met 'n bewolkte weer wat ons gaan hê. Vandag se wind so om en by 11 km per uur en ja, kom ons kyk so 'n bietjie na Grabouw ook. Ek dink is baie dieselfde Grabouw op die oomblik so 12 grade alreeds en vandag het ons ook 'n kouerige dag daar in Grabouw met 'n bewolkte weer wat gaan voortduur. Temperature vandag slegs 'n maksimum van 13 grade en minimum van 8. Môre ook baie dieselfde, ook so bewolkte, mistige dag. Temperature bietjie hoër, 'n maksimum 18 en 'n minimum van 8. En dan Sondag kom die sonnetjie so bietjie uit, maar die temperature bly nog laag en dit gaan voortduur reg deur tot en met Vrydag as ons 'n sonskyn weer met bewolkte weer verwag reg deur tot en met Vrydag. Temperature wat bly hier tussen die 17 en 18 grade met 'n minimum van 10 reg deur tot en met Vrydag vir Grabouw. Windspoed vandag nie eintlik veel nie, net so 8 km per uur daar in Grabouw. As ons kyk na Stellenbosch is op die oomblik so 12 grade, lekker koelerig en vandag het ons ook 'n kouerige bewolkte mistige dag daar in Stellenbosch met temperature slegs 15 grade, 'n minimum van 8. Môre het ons 'n bietjie sonskyn met 'n bewolkte weer as die temperature gaan styg tot en met 20 grade en 'n minimum van 8. So net mooi weer vir die interskole daar op Paulroos. En dan Sondag het ons ook 'n bewolkte dag met sonskyn weer, 'n maksimum 19 en 'n minimum van 10. En daai temperatuur gaan reg deur tot en met Vrydag wat dieselfde gaan bly met temperature en bewolkte weer met sonskyn weer reg deur, 'n maksimum 19 en 'n minimum van 10 daar in Stellenbosch. As ons kyk na Kaapstad, op die oomblik ook so 13 grade, bietjie sterker wind wat daar op waai in Kaapstad met so 21 km per uur. Vandag het ons 'n bewolkte dag met koelerige weer, so 16 grade maksimum, eintlik so 'n wintersdag vir môre en 'n minimum van 11. Môre baie dieselfde, ook 'n koelerige dag met 'n bewolkte weer, koelerig met so 16 grade maksimum minimum van 11 en dan Sondag ook 16 met bewolkte weer en dan begin het opklaar hier teen maandag as die temperature met so enetjie gaan styg 17 grade met 'n minimum van 13 en dit duur voort reg deur tot met Vrydag as ons dieselfde weer verwag vir die res van die week. So nog so 'n wintersweekie wat op pad is. Ja nee, dit is wat ons verwag. Die winter is nog nie heeltemal verby nie. Ons het net so geraak aan somers weer. So en wat baie baie lekker was gister. Ons is kyk na die verkeer op die oomblik, niks regtig om te pla wat pla hier op die paaie wat in die Helderberg gaan betref nie. Ek gaan vir jou op hoogte hou indien daar enige ander probleme is. As jy op iets afkom, is jy ook baie welkom vir my te laat weet. Stuur vir my WhatsApp op ons WhatsApp lyn, dit is 021 106 936. Nog lekker musiek op pad vir jou net hierna Zara Lesson Midnight Sun en dan het ons ook die Trams Disco Inferno en ons gaan sommer so lekker discos op Vrydag.
1: This is your Sunrise Shake-Up Show.
2: Sunrise Shake-Up.
1: Every morning between 5 and 6 a.m.
3: on Helderberg FM.
4: 93.6.
3: Your community station.

0: Hey Jimmy, ja, lekker so op 'n Vrydagoggend. Kom ons kyk so 'n bietjie na die rugby ook en natuurlik ook wat beteken heel wat rugby wat op pad is as dit 'n Vrydag is. Ons begin sommer vanmiddag hier teen 3:00 het ons die Lions wat teen die Boland Cavaliers gaan afskop daar op Ellis Park vanmiddag so. En dan net daarna 5:00 is dit die Griquas wat daar in Kimberley vir die Sharks gaan pak. So lekker Vrydagmiddag rugby. Dan môre hier teen 7:00 môre aand is die groot ene, dit is as die bulle vir die New Zealand All Blacks gaan pak, en nog so oefen wedstrijdje, ek sien nie, die All Blacks het so bykie, nie so sterker span ingesit nie, maar die bulle is lekker gelaai en vroegoggend, nie jy belangstel hier teen 6:15 in die oggend is het Australië wat teen Japan speel en die vorige wedstrijd wat Japan net verloor het, so definitief iets om na te kyk. Dan het ons ook die 5:00 die middag net voor die bulle en die New Zealand wedstrijd is daar ook 'n Curriebeker wedstrijd, dit is die Pumas wat daar in Mpumalanga speel teen die Stormers en ja, daarin moet die Stormers deur kry want daar is nog net hierdie 3 wedstrijde oor om te kyk of ons dalk miskien die semifinale kan maak. Dit is wat jou rugby betref en 'n lekker naweek sport wat op pad is. Ek het vir Miley Smith Wait For Me net hierna.
1: Helderberg FM 93.6 Here

Het's Benjamin Boom, Mr. Electric Blues. So, dit is so kwart voor 6. Kom ons kyk so 'n bietjie na die verkeer en die weer en die het gemis het. Ek weet op hierdie stadium van die dag het ons nogal heel wat stilstaan en beweging te verkeer op die snelweg. Op hierdie stadium moet ek sê, ek is nogal verbaas. Daar is nie eintlik veel probleme wat die verkeer aan betref nie, veral op die N2. Daar is so klein, sal ek sê, stadig bewegende verkeer en dit is net daar voor Settlers Way en dit is heel normaal vir die tyd van die oggend, sowel as ook net voor die R300 op die N2. Dit is richting Soemanshoek Wes en na Kaapstad se kant toe.

0: Exter Road. And then on the N1, that's what we just mentioned at the clip notes. That's only problems at this stage. So nothing else to report. Ons kyk so 'n bietjie na die weer. Ja, ons het gister so 'n lekker somersdagie gehad, maar ek moet sê vandag word ons sommer so met 'n so geslaan met weer, wintersweer. En gesê, "Wow, ons is nog nie in die somer nie. Ons is nog so op winter op pad." Vandag op die oomblik so 13 grade hier in die Strand Helderberg area met so 11 km se wind wat waai. En vandag het ons 'n bewolkte dag, eintlik so 'n wintersdagie wat voorlê met 'n temperatuur van net 16 grade en minimum van 9, en dit gaan voortduur ook so oor die res van die naweek. Dan Grabouw, baie koud vanmôre, so 13 grade minimum van 8, en Stellenbosch vandag en net so 15 grade met bewolkte dag met 'n minimum van 8, en Kaapstad 16 met 'n minimum van 8 met 'n bewolkte dag wat voorlê, en 'n sterk wind daar in Kaapstad van so 21 km per uur. Ja, sê ons is weer terug in die winter. Ons het net so 'n voorsmaakietjie gehad gister van 'n lekkere weer. Nog lekker musiek op pad, Matthew John Duncan, wat vir ons gaan sing Weet Jy Raak Moeg.
1: Jou gemeenskapsradiostasie Helderberg FM 93.6, hier vir jou.

0: Goeiemôre, ek hoop dit gaan goed.
1: Ja, dis Vrydag, so dit gaan goed gaan, want is 'n lekker naweek. Alhoewel is 'n bietjie koelerig, ons het al so lekker somersdag gehad. En toe het ons nou vanmôre wakker geword, of net om wakker te klap geword. Sê, hoorie, nee, wag, dis nog winter. So nee, want ons sien uit na 'n lekker naweek, alhoewel dit gaan lekker koelerig wees.
0: Kyk hier, dis die perfekte weer om net so bietjie daar op die bank te lê
1: met 'n chocolatey. Ja, nee.
0: Onder 'n kompersie.
1: En as heel wat sport en rugby ook so
0: dit.
1: Ja. Mens kan dit ook doen so. Waar gaan ons uitsien na jou program vanmôre?
0: So vanoggend gaan ons eersens in die eerste uur, daar's altyd goeie nuus, daar's ook ons breakfast triple play, ons kyk na die top 3 liedjies op ons local top 10.
1: Okay.
0: Dan in die tweede uur is daar lekker Schmidhouse breakfast battle, Rochelle het 'n spesiale random fact of the day wat sy nou al van, wanneer is dit, van woensdag af al hou.
1: Okay.
0: En dan in die laaste uur gaan ons met Wilhelm Lutjarms praat oor 'n car brand wat ek nog nooit van gehoor het in my lewe nie.
1: Alright, dit is interessant. Ja, nee. Soveel van hierdie Chinese brands wat
0: ons
1: moet en dis mooi karre hoor. Ja, ek sê baie mooi karre. Nee, ons sien uit. Dan sê dis wat ons kan verwag hier vanmôre. Saam met Wilney en Rochelle, so bly gerus ingeskakel. Ek is môreoggend weer terug, so met die Sunrise Shake-up show, so bly gerus ingeskakel elke oggend hier tussen 5:00 en 6:00. Ek sê tot sins tot môre. Met The Weeknd, they can't feel the face.

0: Will Lindley with I Loved, I Lost, your number one song on the local top 10 here on Helderberg FM 93.6. Hierdie 7 uur nuusbulletin word met trots moontlik gemaak deur Delta Panel Beaters. Met meer as 30 jaar se ervaring herstel Delta Panel Beaters jou voertuig volgens oorspronklike fabriekstandaarde. Hulle is ook goedgekeur deur vooraanstaande motorhandelsmerke soos Volkswagen, Toyota, Audi en nog vele meer. By Delta staan gehalte, vinnige diens en jou gerief altyd eerste. Skakel 0218532404 of besoek deltapanel.co.za. Delta Panel Beaters, jou betroubare keuse vir motorherstelwerk.
1: Helderberg FM 93.6. Here for you with local and international news.
0: Goeiemôre, ek is Wilney van der Rooyen met jou nuus om 3 minute oor 7. Die parlementêre RA-komitee beklemtoon die belangrikheid van sy bevindinge en aanbevelings. Die Wêreldgesondheidsorganisasie is bekommerd oor Trump se uitvoerende bevel oor enstowwe en laastens, Bilderstrand is weer een van die beste strande ter wêreld. Ons begin met die hoofstorie in hierdie uur. Die voorsitter van die parlementêre RA-komitee, Soweit Lekanyane, sê die bevindings en aanbevelings van die komitee kan help om die strafregstelsel te vorm. Die komitee is samengeroep om beweringe van KwaZulu-Natal se polisiekommissaris Nhlanhla Mkhwanazi te ondersoek. Hy beskuldig hoëgeplaaste politikus, polisieleiers en misdaadkartelle dat hulle Suid-Afrika se strafregstelsel binnengesuipel het. Lekanyane sê die komitee kan 'n bespotting word as hy nie bevindings maak oor diegene wat van verkeerde dade beskuldig word nie.
2: Where wrongs have been committed, the committee must come out very clearly and unambiguously and say there was a wrong here. At the end, when this report is concluded, we cannot do our work without ensuring that we subscribe to the principles and values that are cherished by the Constitution and all South Africans.
0: Gautengse ALR vir onderwys Lebogang Maile sê die idee dat sy departement geld bestee aan 'n kantoorruimte ten koste van skoolbefondsing is kwaadwillig en misleidend. Volgens berigte bestee Gautengse provinsiale regering meer as 230 miljoen rand per jaar aan gehuurde distrikskantore vir die departement terwyl skole in die provinsie ernstige begrotingsbesnoeiings moet hanteer. Die departement se woordvoerder Onwabile Lebulwana sê die departement hier nie kantoorruimte nie, gaan nie hier ooreenkomste aan nie en administreer nie 'n begroting vir die verkryging daarvan nie.
3: Office accommodation is the responsibility and function of the Gauteng Department of Infrastructure Development in line with the Government Immovable Asset Management Act 19 of 2007. MEC Maile confirms that we have not deviated from the prescribed funding requirements for schools.
0: In internasionale nuus, die Wêreldgesondheidsorganisasie se direkteur-generaal Tedros Adhanom Ghebreyesus het kommer uitgespreek dat veranderinge aan die Verenigde State se immuniseringsbeleid nie ooreenstem met die beste beskikbare wetenskap nie. President Donald Trump het maandag 'n uitvoerende bevel onderteken wat kinders se routine-inentings van 18 tot 11 verminder. Volgens die bevel word die gekombineerde inentings vir masels, Duitse masels en pampoentjies na 3 afsonderlike inentings per siekte aangepas. Ghebreyesus sê die huidige bewyse is onweerlegbaar en stowwe is veilig en veroorsaak nie autisme nie.
4: Delaying vaccines or separating doses unnecessarily does not make vaccination safer and can leave children unprotected. Vaccination policy should be guided by rigorous, independent and transparent review of the best available science and not by political influence.
0: In sokkernuus, Suid-Afrika het Nigerië met 2-1 geklop in hul Afrika beker vir vroue uitspeelwedstryd in Marokko en kwalifiseer nou vir die FIFA uitspeeltoernooi vir volgende jaar se wêreldbeker in Brasilië. Thembi Katlana en Rifilo Jane se doele het Banyana Banyana se oorwinning beklink. Die kwalifiseringsproses se volgende fase vind in November plaas. Dit bestaan uit 2 spanne uit Afrika, naamlik Suid-Afrika en Ghana, 2 uit Asië en 1 elk uit Oseane en Suid-Amerika. Die 2 topspanne dring deur na die laaste uitspeelronde in Maart. Dan het die finansiële aanwyser. Die rand verhandel teen R16.19 teen die dollar, R18.68 teen die euro en R21.85 teen die pond. Bitcoin verhandel teen $63,497. Die prys van goud is $4,320.33 per fynons en die prys van Brent-olie $89.05 per vat. En ten slotte, Kaapstadse Boulders strand het weer eens internationale erkenning verwerf en is 20ste op Big 7 Travel se lys van die wêreld se 50 beste strande vir 2026. Die aantreklikheid in Simonstad is bekend vir sy beskutte waters, granietrotse en sy kolonie van bedreigde Afrika pikkewyne. Besoekers kan in aangewese gebiede swem en die pikkewyne vanaf die houtpromenade besigtig, maar mag nie die wilde diere voer of aan hulle vat nie. Boulderstrand was in 2021 12de op die lys. Die strand is deel van die Tafelberg Nationale Park en bly 'n groot toeriste aantreklikheid. Die hoofstorie in hierdie uur, die parlementêre ad hoc komitee beklemtoon die belangrikheid van sy bevindinge en aanbevelings. In die weervoorspelling vir vandag, meestal bewolk, die Helderberg sowel as Stellenbosch kan 'n maksimum van 18 grade bereik, Grabouw en Kaapstad 16. Vir Helderberg FM Nuus en weer, Sakwilnay van Rooyen.
1: Helderberg FM 93.6. Here for you with local and international news.
5: Goeiemôre, dit is 9 minute na 7. This traffic update is brought to you by the Young's Panel Beating Center. When life hits you with an unexpected dent, rely on the team boasting top accreditations across the Western Cape. De Young's collaborates closely with leading insurers to ensure you're back on the road as quickly and safely as possible. They're all about honesty, respect and superior workmanship. Done right the first time. Visit them at deyoung.co.za. De Young's Panel Beating Center, the name you can rely on. Jou verkeer in die Helderberg vanoggend, daar is 'n stadige bewegende verkeer op Broadlands Road in Strand. Dit is verby die Helderberg Park area, sowel as ook die Tarantaalplaas area en ook die interseksie met Broadway Boulevard is daar stadige bewegende verkeer. Dan op Altena Straat in Strand in die Bos area is daar stadige bewegende verkeer. Main Road in Strand het jou gewone oggendverkeer, dieselfde ook op Sarel Silje Straat. Niks anders wat ek op die oomblik in die Helderberg kan sien nie, buiten die Helderberg area. Stadige bewegende verkeer op die N7 Noord afrit na die Bosmansdamstraat net na die N7 Noord. Dan is daar stadige bewegende verkeer op die N7 Suid afrit na die N1 ingaande by die Jakes Gerwel Drive afrit. Stilstaande voertuig op die N2 uitgaande net na die afrit by Botchits Quarry, dis die M22, die linkerskouer is gesluit. Heweglike verkeer op die daarna Rapenberg straat ingaande op die N2 op pad na Kaapstad. As jy in daardie area moet beweeg vanoggend, sit maar so 'n bietjie ekstra travelling time by. Daar was ook 'n ongeluk gewees by Klipfontein straat in Rylands, dis die M7 Jakes Gerwel Drive. As jy ook moontlik weet van enigiets anders op die paaie, deel dit gerus met my op die WhatsApp lyn 0211006936. Ek is Rochelle van der Merwe met jou jongste verkeersnuus op Helderberg FM 93.6.
1: This is HFM Breakfast, waking up the Helderberg. Monday to Friday from 6 to 9 a.m.
6: This is Helderberg FM
1: 93.6.

0: is our golden girl, Tyler with Chanel here on Helderberg FM 93.6. Before that, Van West, Weer en Weer.
1: Helderberg FM
2: 93.6.
1: Here for you with local and international news.
0: Goeiemôre, ek is Wilnay van Rooyen met jou nuushooftrekke om 32 minute oor 7. Fadil Adams wil regstappe teen die parlement doen vir laster. Transnet maak sy spoorwegnetwerk oop vir groter private deelname. En tennis, Ben Shelton en Iga Swiatek is die kampioene van die Kanadese Ope. Bly ingeskakel op Helderberg FM vir die volle bulletin om 8:00.
1: Helderberg FM
2: 93.6.
1: Here for you with local and international news.
3: Goeiemôre, dit is 27 minute voor 8. This traffic update is brought to you by the Young's Panel Beating Center. When life hits you with an unexpected dent, rely on the team boasting top accreditations across the Western Cape. De Jongs collaborates closely with leading insurers to ensure you back on the road as quickly and safely as possible. They're all about honesty, respect and superior workmanship done right the first time. Visit them at dejong.co.za. De Jongs Panel Beating Center, the name you can rely on. Jou verkeer in die Helderberg vanoggend stadige bewegende verkeer op Broadlands Road in Strand. Dit is verby die Helderberg Industriële Park gebied. Dan is daar stadige bewegende verkeer op Broadway Boulevard verby die brandweerstasie in Strand. Jou gewone oggendverkeer op Main Road in Strand, sowel as ook op Sarel-Siljeestraat in Strand. Broadway Boulevard het stadige bewegende verkeer verby De Velde en die Mall Triangle. Dan is daar stadige bewegende verkeer op die N2 inkomend vanaf Somerset West Country Club tot en met Victoria Straat in Somerset West. Op die N2 uitgaande staan die verkeer redelik vanaf Gans Park tot en met omtrent Somerset Country Estate. Die M9 of Main Road in Somerset West verby die Cherrywood Gardens area het ook stadige bewegende verkeer. Buiten die Helderberg op die M5 in 'n noordelike rigting in Ottery stadige bewegende verkeer na Racecourse Road. Stilstaande voertuig op die N2 uitgaande net na die afrit na Mewway, die linkerskouer is gesluit. Stilstaande voertuig op Mewway, na die afrit na die N2 toe, uitgaande. En dan is daar padwerke op die N2 ingaande by die afrit na Upper Melbourne Street. Die linkerbaan is gesluit. Stadige bewegende verkeer na die Mowbray Main Road exit op die N2 ingaande na Kaapstad. As jy ook moontlik weet van enigiets anders op die paaie, deel dit gerus met my op die WhatsApplyn 021-100-6936. Ek is Rochelle van der Merwe met jou jongste verkeersnuus op Helderberg FM 93.6.
0: 35 minutes past 7 o'clock, time to reveal your Schmidhauser Breakfast Battle winner this morning. So we're basically celebrating two absolute pop icons, the first one being animatronic from Scissor Sisters and then also Madonna. I nearly said Madonna from Sunday, but it's Madonna's birthday on Sunday and animatronic's birthday today. So the two songs were I Don't Feel Like Dancing, which is Scissor Sisters, and the second one was Hung Up by Madonna. So let us see how you, the Helderberg, voted this morning. Ons eerste boodskap het vanoggend gekom van Helena. Goeiemôre Helena. Sy sê goeiemôre, I Don't Feel Like Dancing. Geseënde dag vir julle. Geseënde dag vir jou ook. Dan 'n boodskap van Chris wat sê goeiemôre sê Madonna Hang Up. Dankie. Lekker naweek. Lekker naweek vir jou ook. Ons het 'n boodskap gekry van Frikkie sê Tannie Madonna doen dit hierdie Vrydag. Die sing auntie saam met Abba is groot. Kyk hier nê. I love it. I'm here for it. This is the kind of vibe I need on a Friday. I am here for it. En toe ek seker my all-time favorite boodskap gekry wat ek nog ooit gekry het. It's just emojis. But you know 100% what is going on here. Ons het 'n skerm gekry en twee tannies wat langs mekaar staan. So what does that mean?
3: Scissor Sisters.
0: Yebo! En van wie was hierdie?
3: Van Liz Marie.
0: Liz Marie, baie dankie vir daai. Ek en Rochelle het lekker gelag en so. We love it. We love it.
3: Ons het dadelik geweet hoe ons die skerm en die twee sissies sien. Dis ons is Scissor Sisters.
0: Ja. Kyk hier nee, volgende. Mense kan, ek weet wat vir my favorite is om bands uit te figure met emojis.
3: Ek dink jy kan 'n paar vreemde emojis ook kry.
0: Hey, Lily. Mhm. Ons moet en het gaan nie rarig nou hier werk hier. Maar ek love het om dit te doen, te sien of ek bands sy actual naam kan replace met emojis.
3: En of die persoon aan die ander kant vir wie die emojis die dit gaan kan vang. Exactly. Of uitfigure.
0: Exactly. Mm. But that brings the breakfast battle. Oei, wag. Is nog nie toe nie.
3: Ons het een skapie, wat een laaste skapie in die kraal.
0: Dit is van André.
4: Morgen, spreekdag. Dit is weer. Lekker. Ja, ek sien so 16 jaar, sê, het toe een bigger challenge uitgedraai op.
0: Hey,
4: ik kon die ding klaarmaak, hier was te groot van hom.
3: Oh, wow. Oh.
4: Maar, hy sê, so vir die volgende week moet slaai eet. Ek het van tel van jy dood, van gesinge, dankie vir dit. Lekker naweek, lekker vrijdag. Yes, bietjie koeler as gister, ne? En wat sê jy nou, bye.
0: Ah, ok, ons het een update gekry vir oggend. Ek is baie blij om te hoor, sy verjaarsdag was baie lekker gewees. Kijk, ek sal nooit die burger challenges kan doen nie. Nooit nie.
3: Ek gaan het ook nie gedoen kry nie. Nee. Dit is heeltemal, dit, ek weet nie, die tyd voel vir my te min, alhoewel het soms 3:30 is.
0: Maar ek kan nie so vinnig eet nie.
3: Maar die kos is te groot en te veel. En my maag het net soveel spasie. Kijk, jy moet een ding verstaan, daar is altyd plek vir pudding.
0: Altyd. Maak jy saak wat nie?
3: Een pudding maag sit heeltemal op 'n ander plek in jou liggaam as wat jou rarige maag vir jou kos sit.
0: Ek weet scientists het hom nog nie gekry nie, maar ons weet hy is daar.
3: Ons weet hy is daar. So miskien, maybe, as ons 'n dessert challenge kan kry.
0: Kyk, jy geef my 'n hele peppermint crisp tart en ek eet hom nou op.
3: Dan gaan ek en wil nou dit vir jou kan doen. Maar 'n burger challenge of 'n pizza challenge of 'n beer challenge, nee, dit gaan nie werk nie. En gepraat van die weer ook, die weer is dramaties. Gister is dit dramaties warm. Dis soeke warm lig wat hier voorbij jou waai en jy voel so bedruk en het die humiditeit en jy is so, ek is blij by die see, welkom. En vandag lyk het vir my as ek hier by die venster uitkyk, vir my dis mistroostig.
0: Hoor jy, toe ek vanoggend op my kar uitklim en die windjie vang vir my hier.
3: Toe by die pizza. Berg.
0: Ja! Dis blyk het nog 'n baadjie samengebring. But that officially brings the breakfast battle to a close, proudly sponsored by Schmidhauser, your reliable specialist in construction, electrical and plumbing services for more than 50 years. With a signature Swiss precision and a dedication to excellence, Schmidhauser provides exceptional service on schedule, within budget and always with a personal touch. No matter the size of your project, they're ready to assist. For more information, visit their website at call.schmidhauser.co.za. And guess what? We didn't plan this. It just so happened to be. We didn't even put this out on the menu. Iemand het die secret menu gekry vandag en het van daar af georder. We have a Roche special this morning. Are we starting it off with Scissor Sisters? I don't feel like dancing.
1: Monday to Friday from 6 to 9 a.m.
2: Wake up, Helderberg. You're listening to HFM Breakfast with me, Vilnay van der Rooyen.
1: On Helderberg FM
2: 93.6.
1: Your community station.

0: vir my by hierdie klap kry.
1: Myne ook.
0: En ek ken al die woorde. Ek ken al die woorde wat het 10 keer beter maak.
1: Nee?
0: It's an absolute vibe. Like, I don't think he just made it for kids.
1: Ek denk ook nie so nie.
0: Ja, because like, come on.
1: Ek wil nou nog luister.
0: Wil jy nog luister? Moet ons gaan nog een bykie luister.

0: nee, dis hoe dis hoe jy jou kind aan die bed uit kry op 'n Vrydag.
1: Natuurlik. Natuurlik. As my ma ingekom het en sy het hierdie vir my gespeel of sy het dit aangesit en dit begin en sê ek sê ja, ek's wakker, ek's op. Ek is gelukkig om skool toe te gaan en alles te doen wat ek moet doen.
0: It's an absolute vibe. If you want to go check it out, just go search for Lenny Pierce. He's got all his things uploaded. Marichal, dankie vir daai en ek dink ek is nou reg. En onthou moenie op die bed spring nie. Anders gaan jy soos die monkeys oorkom.
2: Afval
0: en dan gaan jy jou kop ja,
2: stamp.
0: It's a whole thing. But let's get back to the music for now with Madonna. It's Hung Up.
3: Roundy Helderberg. This is Helderberg FM.
4: Helderberg FM 93.6.
5: This is Helderberg FM.
3: Your community station.

0: It's Madonna, your second winner of your Schmidhauser Breakfast Battle, hung up here on Helderberg FM. Ek en Rochelle het nou net bietjie oor Kiddies Raves gepraat en toe Rian net, vir ons 'n boodskap gestuur.
1: Môre môre julle twee, ja, ek wil net gaan bevestig oor hierdie raving van die kleintjies. My kleinkind is nou 'n jaar en 6-7 maande en sy ma speel dit vir hom en dit is ongelooflik hoe hy daarop respons. Dit is vir my baie baie oulik hoor, hy doen Baby Shark en The Wheels on the Bus en hy kan net nie wag dat sy ma dit vir hom opsit nie, so ja nie. I'm also for it. Baie nice, dankie vir die program. Groete
0: René. Is 'n groot plesier. So as jy nou moeg is nê vir hierdie Kiddies songs, kyk hier, daar jy kom tot 'n punt toe. Miskien moet jy hierdie techno Kiddies songs loop oplaai.
2: Ja, jy kan net soveel keer hoor en daar ry die karretjie en daar gaan die maatjie. Ons doen nou net monkeys on the bed. Ja, nee, dit is baie beter as hierdie Hallo maatjies, dis is ons geen dag vandag, maatjies.
0: Oké, okay, Tannie, bly nou stil. Tannie, bly nou stil, asjeblief. Is hier so lekker dag nie. Dankie. Maar bly in geskakel vir nog lekker musiek.
3: Helderberg FM 93.6. Here for you with local and international news.
0: Goeiemôre, ek is Wilnay van Rooi met jou nuus om 8:00. Fadil Adams wil regstappe teen die parlement doen vir laster. Transnet maak sy spoorwegnetwerk oop vir groter private deelname en tennis. Ben Shelton en Iga Swiatek is die kampioene van die Kanadese Ope. Ons begin met die hoofstorie in hierdie uur. Die National Coloured Congress se leier Fadil Adams sê hy het die parlement gaan aankla van laster. Dit volg nadat die parlement verklaar het sy rekords ondersteun nie Adams se beweringe oor die Madlanga kommissie dat sy skootrekenaar stikkend was nie. Die parlement sê hy het toegang tot ander toestelle gehad om sy werk te doen. Adams beweer sy skootrekenaar probleme het verhoed dat hy sy antwoorde by die kommissie indien. Hy het aan ANCA gesê, hy het van alles bewyse.
4: Parliament has found itself wrong, because we've sent those emails, we have the proof of the emails, perhaps Parliament will now apologize to me, because what they've in actual fact done is they've accused me of lying. Parliament has defamed me. We hope the media will publish the proof the same way that they published our Parliament's lies, and let's see how it ends. Ultimately, we've never said anything we can't back up. Whatever we're going to say at Madlanga, we're going to back it up with hard copy.
0: Transnet is op soek na vennote uit die privaat sektor om Suid-Afrika se B-netwerkspoorlyne van sowat 9098 km te herstel, bestuur en in stand te hou. Die regering het deur die Transnet spoor infrastruktuur bestuurder 'n versoek om inligting publiseer waarin belangstellende partye genooi word om voorstelle vir vennootskapgeleenthede voor te lê. Die uitvoerende hoof van infrastruktuurbestuur, Moshe Motlohi, sê die voorstel van geleenthede vir die privaat sektor om deel te word van die B-netwerk is 'n ernstige stap om Suid-Afrika se vragvervoerstelsel te hervorm. Die inligting wat verkry word sal help om programme te ontwerp om die nasionale spoornetwerk te verbeter. Die motorbedryf personeelvereniging sê werkgewers moet strenger optree teen seksuele teistering in die werkplek. Ter viering van Vrouemaand vra die vakbond maatskappye om duidelike beleide aan te neem, personeel gereeld op te lei en te verseker slagoffers kan voorvalle veilig aanmeld sonder vrees vir vergelding. Pakamile Klubi Mayola van MISA het werkplekke aangespoor om werknemers se waardigheid en veiligheid te beskerm en beslissend op te tree wanneer klagtes ingedien word.
5: Sexual harassment does not exist in isolation. It is part of a scale of violence that includes gender-based violence and workplace aggression. Allowing harassment to persist normalizes coercion and intimidation, eroding trust and perpetuating cycles of violence. Rooting it out in the workplace is therefore not only a legal obligation, but a moral imperative.
0: In internasionale nuus, Amerika se minister van Finansië, Scott Bessent, sê hulle sal voortgaan om Iran ekonomies te isoleer en sy hawens te blokkeer. Verlede week het Amerika se Tesorie Departement se kantoor vir beheer oor buitelandse bates sanksies ingestel op individue, beurse en maatskappye in verskeie lande wat beskuldig word dat hulle Iranse Sharbank help om in die geheim miljoene dollars te verskuif. Besent sê hulle gaan maatreëls teen Iran toepas wat nog nooit in die geskiedenis van ekonomiese isolasie teen 'n land gesien is nie.
6: On the economic side, we have them by the throat and they've got 150-180% food inflation, not able to pay the troops. So I think shortly we are going to see an agreement, a 30-60-day ceasefire and Strait will be open, energy prices should come down.
0: In tennisnuus, die 50-keerde Ben Shelton het sy Kanadese Ope kroon in Montreal suksesvol verdedig en sy tweede ATP Meesters 1000 titel opgeraap. Die Amerikaner het sy landgenoot Brandon Nakashima verslaan en het die vierde man hierdie eeuw geword om sy Kanadese titel suksesvol te verdedig. Die ander drie is Andy Murray, Novak Djokovic en Rafael Nadal. In die vroue afdeling in Toronto het die Pool Iga Swiatek met die wêreldnommer 2 Elana Rybakina van Kazakhstan afgereken om die Kanadese Ope te wen. Dis haar eerste titel van die seisoen en haar 12de WTA 1000 kroon. En die finansiële aanwysers. Die rand verhandel teen R16.19 teen die dollar, R18.67 teen die euro en R21.84 teen die pond. Bitcoin verhandel teen $63,482. Die prys van goud is $4,324.59 per fynons en die prys van Brentolie $89.32 per vat. Die hoofstorie in hierdie uur, Fadil Arms wil regstappe teen die parlement te doen vir laster. In die weervoorspelling vir vandag, dit gaan meestal bewolk wees met die Helderberg en Stellenbosch wat 'n maksimum van 18 grade kan bereik, Grabouw en Kaapstad 16. Vir Helderberg FM Nuus en weer, Sak Vilnai van Rooyen.
3: Helderberg FM 93.6 Here for you with local and international news.
2: Goeiemôre, dit is 6 minute na 8. Kom ons kyk na jou jongste verkeer. In die Helderberg area stadige bewegende verkeer op Broadlands Road in Strand. Dit is daar verby die Helderberg Park area en Tarantaal Plaas area. Jou gewone oggendverkeer nog steeds op Main Road in Strand. Dan op die N2 uitgaande staan die verkeer vanaf Victoria Straat tot en met Strand Industria. Ook stadige bewegende verkeer op die afrit vanaf Broadway Boulevard as jy die afrit vat op die N2. Wanneer jy op die N2 klim daar op die brug, dan is daar redelike stadige bewegende verkeer daar ook. Buiten die Helderberg area op die N1 ingaande na Kaapstad, stadige bewegende verkeer op die Elevated Freeway. Padwerke op die N1 ingaande net na die Old N1 Road, die linkerskouer is gesluit. Stilstaande voertuig op die N1 ingaande by die afrit na Durbanstraat, dis by die N1 ingaande. Op die M5 in noordelike richting in Ottery, baie stadige bewegende verkeer op pad na Racecourse Road. Dan op die N2 ingaande na Kaapstad, baie stadige bewegende verkeer daarna die Mowbray Main Road exit. As jy ook weet van enig iets anders op die paaie, deel dit gerus met my op die WhatsApplyn 021-100-6936. Ek is Rochelle van der Merwe met jou jongste verkeersnuus op Helderberg FM 93.6.
3: Keeping your mornings light. This is HFM Breakfast. Here for you, Monday to Friday, from 6 to 9 a.m. Only on Helderberg FM 93.6.

0: It's 11 minutes past 8 o'clock and welcome to the Timbald HFM Breakfast Show, the final hour.
1: Little Angels is a registered NPO based in Somerset West, providing 24/7 care to children with severe physical and intellectual disabilities. These incredible kids receive love, therapy, medical care, and daily stimulation in a safe, nurturing home. But they can't do it without your help. You can donate, volunteer your time, or support them through programs like MySchool and SnapScan. Every bit makes a difference. Visit littleangelshome.co.za to get involved or call 021 851 0908. Help change a life at Little Angels, because every child deserves a chance.
2: By DSND bied hulle 'n veilige en sorgsame gemeenskap vir elke fase van ouer word. Hulle drie aftreeorde, Altena, Amethyst en Serenitas, bied onafhanklike leef, ondersteunende sorg en versorgingseenhede in een omgewing. By DSND staan waardigheid, gemak en gemoedsrus voorop. Besoek www.dsnd.co.za of skakel 060-585-1186 vandag. Die strand naaste diens, 'n plek om tuis te voel.
0: Die motoring program met Wilhelm Lutjarms word met trots geborg deur Dent Magic Somerset West. Vir besonderhede oor spuitverf, paneelklop en verflose duikverwydering, besoek hulle webtuiste as ook hul Facebookblad by dentmagic.co.za of skakel 021-853-344. Loer gerus in vir 'n gratis kwotasie. It's 12 minutes past 8 o'clock and good morning. Welcome to the Timbald HFM Breakfast Show. Now myself, Wilnane Rochelle in studio. Ons is reg vir naweek, ou.
2: Ons is 100% 100,080 miljoen % reg om naweek te gaan hou. Hierdie week was 2 weke lank en moenie vir my sê, dit was net 4 dae nie. Dan jy nee. Het nie waag nie, dit is nie die waarheid nie. Dit was 2 weke hierdie week.
0: Dit voel eintlik vir my hierdie week was om 'n hele jaar gewees.
2: Dit is rof.
0: Too much happened in this week all at once. And I'm not here for it. Val gister.
2: Want hy het gister 'n bietjie verdwaal en toe sy ekstra verdwaal en toe sy 'n afspraak gemis en toe sy nog verdwaal en toe sy daarom weer reggekom en 'n afspraak gekry. Sy kon 'n koppie koffie en 'n sandwich ook inwerk.
0: Ja.
2: So all is well that ends well.
0: Yes. Ek gaan net sê ek kan nie van Kaapstad hier. I don't. Die CBD area. Ek weet nie waar aan gaan nie.
2: Dis baie besig en dis baie hartseer vir my dat jy in die CBD is na die lekkerste eetplekke en die mooiste...
0: Maar ek verdwaal dan!
2: Maar dis die mooiste goed om te experience, maar A, jy verdwaal.
0: Ja.
2: B, jy kry nooit parkering nie.
0: Oh ja, glad
2: hé. Dit is nie parkering nie. En C, dis so besig.
0: Dis baie besig.
2: Die mense ry jou plat.
0: Hulle loop jou plat.
2: Hulle loop. maar, kom ons gesels eerder...
0: Lekker dinge.
2: Positief.
0: Ja. Nou, hier is nogal so interessant, want net toe ek dink, okay, cool, ek weet nou, wat se brandkarre is nou hier in Suid-Afrika.
2: Mm-hmm.
0: Toe het Wilhelm besluit, nee, hy gaan nou vir ons oor 'n nuwe een vertel, want daar is nou blykbaar 'n splinter nuwe brand, kar brand, in Suid-Afrika. Yes,
2: nee,
0: I am dead serious. Dit is die Lepas L4 1.5T Pantera. Ek dog ons gaan oor die band praat, dis nie die band Pantera nie. So, goeiemôre Wilhelm,
3: morgen,
0: welkom. Môre,
3: gaan dit goed?
0: Dit gaan goed met jou.
3: Lekker man, lekker.
2: Wat, ek wil net eers by jou hoor, môre.
3: Môre.
2: Wat se akelige weer het jy weer vandag saam jou gebring?
3: Dis lekker cool, dis winter, ons kort reen.
2: Nee man, gister was beautiful geweest.
0: Nee,
2: wat is vandag?
0: Was too much.
3: Maar ons kort reen.
2: Ja, maar ek dink jy ons gaan nog, reen.
3: Ons moet reen kry.
0: Ons hoop vir reen.
2: Julle Kaapenaars met die reen.
0: Maar Willem, soos ek gesê het, net toe ek dink ek weet van alles, is hier 'n splinter nuwe vervaardiger en model in Suid-Afrika. Vertel vir ons van
3: dit. Ja, so dis nie heeltemal nie. Ek sê jy sê hoekom het ek vir jou sê Audi en Volkswagen en vir my sê ja, dis mos maar dieselfde maatskappy.
0: Ja.
3: En dis dieselfde hierso. So okay. Lepas is deel van Chery. So Chery besit vir hulle Jaiku
2: Omoda
3: en Omoda is deel van hulle.
0: Ok,
3: so
0: I did not
3: dit,
0: know that.
3: Dit is hulle manier van bykie uitbrei
2: soos variety scape.
3: Ja, bykie klein bykie luxer as hulle intree vlak modelle.
2: So sal ons nou, kan ons die vergelyking maak om te sê die Lepas is amper soos die Lexus van Chery type.
3: Nee, maybe? Die Omoda is Ek weet nie of het foto's stel nie. As ek so kan sê wat ander platforms geskryf het hier oor, dit is asof die Autotrader het gesê, it slots right between standard Cherry models and the futuristic Omoda mark.
2: So tussenin.
3: Ja, maar ja, dit is baie, dit is nie van, ek dink die sprong van Toyota na Lexus is massief. Hierdie van Cherry na hierdie is beter.
2: Is baby steps.
3: Ja, okay. Dit voel vir my asof tussen Cherry, Jaiku, Omoda en Lapas hulle soos alles elke 50, 60 duisend rand segment vol.
2: Ek hoor jou.
3: So dis klein, as jy bietjie weet daar, as jy tussen wat sê 400.000 en 600.000 iets soek, ons het in elke segment vir jou iets.
2: Ja, so ons het vir jou 400, 450, 500, 550. As jy onder 400 is,
3: ja,
2: sorry.
3: Ja, precies. Wel, nee, daar is onder hulle, hulle pas begin. So kom ek sê vir jou, so as jy kyk na hulle pas, dit begin by 300.000 en eindig by 420. En dis nie, ek weet nie om te sê wat so type kar het is nie.
2: Maar is die duurste model 420.000?
3: Van die een wat ek nou van praat, ja.
2: Ja, okay.
3: Ja.
2: En, maar is dit een voertuig? Is dit een SUV? Is dit een in-between? Is dit een aeroplane? Is dit een bird?
3: Dit voel vir my, daar is soveel verskeidenheid, so wat hierdie betref, dis nie vir my een SUV nie, dis nie een MPV nie, dit is meer vir my een SUV crossover, meer crossover as SUV, want hy is nou nie four-wheel drive, en tydelijk kan jy met een grondpad draai, meeste kar kan jy met een sportkar op grondpad draai, maar dit is een stads crossover.
4: Okay.
3: Ja.
4: Ja.
3: Een groot stads crossover, en
2: die selfe tipe size as 'n Toyota Cross of 'n Toyota Corolla,
3: 'n Toyota Corolla Cross. Ja, ek sal sê daai size. Jy okay. Jy is heeltemal reg.
2: Okay.
3: So dis net om julle terug te bring by die konsep, so dit is daar's drie modelle, dis die Amur, die Javan en die Pantera. En dis die drie modelle en dis op die oomblik die enigste reeks wat hulle in die land het, is net daai een reeks drie modelle.
4: Okay.
2: Hoe het sy gery? Lekker?
3: Sy lekker gery. So die ons praat oor die Pantera, dis die top model. So die intree vlak 1 is die enigste met 'n ander engine in het. So ons kyk daar na al drie modelle het 'n 1.5 petrol engine. Die top 2 het die turbo op, die eerste een het nie, so hy het 80 kW en 148 Newtonmeter, 5 spoed manual ratkas. Die ander 2, waarvan ek nie ingeruid, 108 kW en 225 Newtonmeter. So dit is 'n bietjie meer en dit kom net met 'n dubbelkoppelaar automatiese ratkas. So, die model is snaaks. Ek het nie, dis nie 'n kar wat ek baie na uitgesien het om te ry nie, ek was geïnteresseerd, maar dis nog 'n stadskar, gemakkelijk, maar na een paar dae as ek soos, is my, die kar doen nie veel verkeerd nie. En daar is nie veel om oor te kla nie.
2: Rarig.
3: Hy ry goed. Vir my die groot ding die laaste van die Chinese kar, hoe kan ek sê, baie van hulle teruggekom het in die land, is petrolverbruik.
2: Ja, natuurlijk.
3: Dit is altyd so 10, 15, 20 % meer as die kompetisie.
2: Ja.
3: Hierdie was nie die geval nie. Ek het 'n bietjie oop pad gery, maar ek het die 6.8, 6.9 liter per 100 km gekry.
2: Sê ek met my 8.5.
3: en so dis goed.
2: Ja.
3: Die rykafstand is goed, hy ry goed. Hy skakel vinnig ratte oor. Hy het hierdie massiewe, ek dink net oor die 13 duim portret infotainment stelsel. So alles is daar, maar beter as van die 1,5-2 miljoen rand karre soos Volvo en so.
2: Jy
3: kan die speeltjies by die deur verstel en nie in die stelsel hoef in te gaan om my speeltjie te verstel.
4: Okay, that's fantastic.
3: So die basiese knoppies is daar, maar alles is hierso. En voor my is 'n klein skermpie wat meeste van die data gee wat jy nodig het. En hy het genoeg plek agter. En ja, ek, dis het een kar en hy doen alles reg en hy rij goed en hy is lig op brandstof en ek sê net soos sjoe.
2: Jy het nie dit verwag nie.
3: nee. So ek was, ek sal eerlijk wees, ek was beïndruk. En die karre, hulle het nou al oor die 1000 verkoop in die land,
2: voordat
3: hulle gearriveer het.
2: Oh, what?
3: En hy is eerst, die brand is basis eerst verlede jaar bekendgestel.
4: So hulle doen redelijk goed?
3: Hulle doen redelijk goed. So, ja, ek moet sê, ek was, ach, het is een snaakse ontwerp, is baie futuristies en modern, yes. En die gezicht lyk
4: vreemd.
3: Vreemd is een goeie beskrywing, ja. Want het is vir my so tussen agressief en modern en
2: Net vir my soos een gogga.
3: ja.
2: Is een van die dung beetles. Hy kan vir my nogal soos een dung beetle. Do you see it?
4: No, I don't. Ek sien net een karretjie met een kwaai gezichtje en een groot neus.
3: So, ek is, ja, ek
2: okay, maar nie, belangrik,
3: kan nie, ek spindruk.
2: Belangrike vraag. Gaan ek redelijk tot by 120-140 kan kom?
3: Ja,
2: sonder om te sikkel.
3: Ja. Nee, ek, het is nie een vinnige kar nie, maar in die dorp is het perfect op die langpad het ek fijn gevind, vooral met die turbo. Die ander een kan ek nog nie sê nie, ek denk daar geen dag bykie meer sikkel, maar 108 kW, 225 Nm, ek het op die ooppad heeltemal fijn gevind.
2: Okay. Dit klink vir my soos 'n wen, kan jy dit nou sien?
4: I see the body shape for the dung beetle,
2: yes.
4: But if you, like, the face, daar is die oogies, daar is die groot neus.
2: Ja, ek kan dit sien. Dit lyk vir my iets soos uit die movie Cars uit.
4: Yes!
2: This
4: oh
2: is,
4: my word.
2: This is your angry aunt.
4: Ja. Sy in en daar nie pad af.
2: Sy doen verseker. Wilhelm, is daar enig iets anders ter...
4: Ja, want ons moet ook nog prys gesels.
3: Ja, so die een, wat ons is die dierste een, so hy is net oor die 400.000, 420.000 okay. Daar rond.
2: Is daar een model dierder as hy?
3: Nee.
2: Is dit
4: die dierste model?
3: Dit is die dierste model. So die een net onderom, maar die selfde engine het, en bykie, klein bykie laar spek, is so 370.000. En jy kry een dienstplan van 5 jaar, 75.000 kilometer met in die prys ingesluit. So jylle, dit is regtig baie waarde vir geld.
4: Okay.
3: As ons na competitie kyk, Corolla Cross waar ons gesels het, Volkswagen T-Cross. T-Cross is kleiner as hierdie kar.
4: Rare.
3: Ja, hy is groter, hierdie een is groter as die T-Cross. Kia Seltos, Jetour, Dashing, kan jy mys ook na kyk. Daar is baie van die kies, Bike, se Beijing X55, Cherry Tiggo Cross, Citroen Aircross, Haval Jolion Pro, so dat is heel wat om van na te kyk. Maar vir die spasie en wat hy bied, sal hy paar van hierdie competeerders oor aan sit. Ja.
4: Ok. Ja. Ek denk dis een van die eerste keer wat ons ooit oor 'n kar praat, wat ek jou eindelijk redelijk so impressed sien oor 'n kar.
3: Ja, want dis veronderstel met 'n kar te wees, en dit is net 'n kar, maar hy het alles wat hy nodig het, en daar is nie iets wat ek soos kon...
4: Daar is die snaakse ding.
3: Nee, en ek het my versneltoets gedoen, en ek my remtoets gedoen, en my kar is fijn, ja.
2: Kan ek my phone charge?
3: Jou phone charge? Ja, nie, die meeste van hierdie karre het nou wireless charging.
2: Het nou al die...
3: Ja, okay. So jy moet seker maak jou phone het wireless charging.
2: Ja, natuurlijk. Nee, natuurlijk. Dit help nie, jy wil jou phone charge en dan kan jou phone nie, maar die kar kan.
4: Ook charge my phone nie.
2: Ja.
3: Excuse, die enigste slegge ding wat ek terugdink was, hy het nie achter charging punte nie.
4: Ach, dis is so erg hier.
2: Ja, dis ook nou nie vir my so erg
3: dit
2: nie.
3: Dit is, maar dit is sneaky van hulle. Daar is nie USB-C USB of USB-C of die ou sigaret die 12 volt goed achter nie. So dit is bykie, ek ben, hulle spaar ook geld, of die mulch daarvoor te maak, die onderdele aan te koop, die draad so toe aan te leen nie. Maar dit is die einde van die wereld nie, maar jy is baie karre in die segment het daarom laai plekke achter.
4: Ja.
3: Maar ja, dit is nie einde van die wereld nie, die kinders kan ook maar bykie boekie lees achter.
4: Waar?
2: Hulle kan actually by die venster uitkyk en die ongelooflike mooie natuur skoon waardeer.
3: Precies.
4: Of imagine die mannetjie hardloop daar langs hulle. Daar. Dit, ok, dit is net ek wat dit gedoen het.
2: Dit is net jy wat nou imagine het, maar as jy nou so in jou voertuig ry, in jou lepas, dan kan jy 'n bietjie techno.
4: Ja, techno rave.
2: Techno rave, baby techno rave
4: stil. Sit die iPad weg,
2: yes.
4: Techno rave.
2: Ja. En kyk vir die berge in die see.
4: Maar Wilhelm, baie dankie vir jou geselsies vir oggend en ons maak weer so volgende week.
3: Dankie, lekker naweek.
2: Lekker naweek vir jou ook.
3: Bye.
4: So daar het ons dit die Lepas L4 1.5T Pantera. Baie interessante kar. Ek gaan nie ook okay, I'm actually quite intrigued.
5: Ek wil dit in persoon, ek wil hom in persoon ja. sien. So ek wil nou weet waar kan ek hom nou in persoon gaan sien. Ek wil hom
4: Ons sal maar moet loop rondkyk.
3: Plaaslike handelaar. Daar's nee, daar sal af of so dan kan wees. Daar's ek dink net onder die 30 in die land so ver of net oor die 30.
4: Okay.
3: Ja, ja.
5: Okay, ek sal Google en dan kyk waar kan ek vir my hulle pas handelaar kry nou want ek wil sien hoe die kaart lyk.
4: Ek wil ook sien, miskien bietjie daar binne sit, kyk hoe werk alles en all that jazz. Maar ons maak weer so volgende week Vrydag vir die motoring program.
0: Die motoring program met Wilhelm Lutjarms is met trots geborg deur Dent Magic Somerset Wes. Skakel volgende Vrydag weer in vir nog 'n episode. Vir besonderhede oor spuitverf, paneelklop en verflose duikverwydering, besoek die Dent Magic webtuiste as ook al Facebookblad by dentmagic.co.za of skakel 021-853-3444. Loer gerus in vir 'n gratis kwotasie.
6: Tired of running from pillar to post for your gardening and paint supplies? Visit Paint and Plant, your one-stop Plascon paint specialist and garden center in Somerset West. Shop for all your paint, gardening and hardware requirements in one central location, as we conveniently interlinked with Timbuld. Our garden center stocks seasonal plants and associated products ranging from irrigation and gardening tools to pots and pavers. For all your landscaping and painting solutions, including color matching and tinting, choose Paint and Plant. Visit our website paintandplant.co.za or pop in at the corner of Victoria Road and Ritz Street, Somerset West.
7: Paint and Plant, your local nursery and paint shop.
8: Helderberg FM 93.6.
9: When I get tongue-tied.

0: Helderberg FM
1: 93.6.
0: Here for you with local and international news.
2: Goeiemiddag, ek is Christie Hansen met die nuus. Ons begin met die hoofstorie die uur. Die leier van die National Coloured Congress, Fadil Adams, verstaan nie waarom hy aangekeer is nie en nie net bloot versoek is om 'n waarskuwingsverklaring af te lê nie. Hy staan in die Landdroshof in Pinetown, KwaZulu-Natal, terug op aanklagte van bedrog en regsveruideling. Die saak is tot 11 September uitgestel, terwyl hy volgende week voor die Madlanga-kommissie sal getuig. Adams beskuldig die parlement van betrokkenheid by geskille oor sy parlementêre skootrekenaar.
3: Was formed to investigate this. I've presented the evidence to the commission. Hopefully the country will understand why these people are doing this, why they've been getting away with it for so long. It's clear that it's worse than we thought. Parliament is lying. Paper trail is there pertaining to our emails to the speaker. Remember, the business of parliament is to ensure that parliament's hands are at all times clean. It's not.
2: Die Workers and Socialist Party het sy oproep herhaal vir behoorlike loone en geregtigheid vir die slagoffers van die Marikana-slagting in Noordwes. Die party sê mynwerkers word steeds onderwerp aan lae loone, werkloosheid en swak lewensomstandighede, terwyl niemand aanspreeklik gehou is vir die moorde op in 2012 nie. Woordvoerder Zaki Mamdu vra 'n minimumloon van R15,000, groter werkskepping en die nasionalisering van myne.
4: We reiterate the demands of the movement for justice for all those who were slaughtered in Marikana, those responsible for the massacre, including the political leadership and police commanders involved, must be held accountable. But justice also means fighting for what the Marikana workers were fighting for to begin with, and that is dignity and a living wage.
2: Nuus uit die buiteland. Minstens 4 mense is dood nadat rekord reënval in Japan se Chiba-streek ongekende oorstromings veroorsaak het. 5 mense is beseer en 1 word vermis, terwyl meer as 400,000 mense onmiddellik moes ontruim. Meer as 45,000 wonings is sonder elektrisiteit. Japanse meteorologiese agentskap het die hoogste vlak 5 waarskuwing uitgereik vir swaar reën en modderstortings. Chiba se goewerneur Kumagai Toshihito sê hulle sal voortgaan om lewens te red, skade te beperk en maatreëls vir vinnige herstel te vind. Rugbynuus. Die All Blacks se afrigter Dave Rennie sê spelers kan steeds die groep haal vir die eerste toets teen die Springbokke afhangende van hulle vertoning teen die Bulle. Hy het 'n sterk groep aangewys vir môre se kragmeting op Loftus, maar sê dit verskil aansienlik van die een vir volgende Saterdag se toets op Ellis Park. Rennie erken hy het 'n dilemma met posisies soos skramskakel, slot, losvoorspeler en vleuel.
5: We've already got a group of guys in mind, but there's a number of spots where performances this weekend could tilt, you know, our thinking. So, as I mentioned, there's a lot of competition for places, and you look at our wingers, there's some tough decisions there as well. So, that's what you want. So, job of the players playing this weekend is to apply pressure on us through performance.
2: Ons kyk na die finansiële aanwysers. Die rand verhandel teen R16.17 teen die dollar, R18.67 teen die euro en R21.86 teen die pond. Bitcoin verhandel teen $62,645. Die prys van goud is $4,344.28 per fynons en die prys van Brent ruolie is $90.46 per vat. En ten slotte, benoemings kan nou ingedien word vir die 2027 Standard Bank Jong Kunstenaars toekennings wat erkenning gee aan talentvolle Suid-Afrikaanse kunstenaars onder die ouderdom van 35 jaar. Die toekennings dek 'n reeks skeppende velde insluitend musiek, teater, dans, visuele kunste, poësie en rolprentkuns. Wenners ontvang finansiële ondersteuning, kry groter blootstelling en 'n geleentheid om nuwe werk aan te bied op die Nasionale Kunstefees in Makanda in die Oos-Kaap. Bonga Sebeshu van die bank sê benoemings sluit die einde van hierdie maand. Hoofstorie hierdie uur, Fadil Adams bevraagteken sy inhegtenisneming en betwis die parlement se skootrekenaar beweringe. Kom ons kyk wat maak die weer, dit is naweek, kom ons kyk wat maak die weer die naweek. Dit is 'n bewolkte dag môre met ligte wind, so nie veel om van te praat nie. Temperature lyk so Kaapstad, minimum van 11, maksimum 16 grade. In Stellenbosch 8 die minimum, 'n maksimum van 20. Grabouw 18 en die Helderberg minimum van 10 met 'n maksimum van 18 grade. Dan lyk dit vir my Sondag, dan is dit 'n bietjie beter wat die weer betref, gedeeltelik bewolkte weer wat voorspel word vir Sondag. Vir Helderberg FM Nuus, ek is Christie Hansen.
0: Helderberg FM 93.6. Here for you with local and international news. This is your daily date with Christie Hansen. Here for you. Monday to Friday from 12 to 3 p.m. Only on Helderberg FM 93.6. Your community station.
2: It is Friday. It's time for your daily date with me, Christie, proudly brought to you by Legends Auto and WP Motors, where finding your next vehicle is simple, affordable, and stress-free. Browse a wide selection of quality pre-owned cars, buckies, and SUVs, backed by trusted service and finance solutions tailored to your needs. Visit legendsauto.co.za or wpmotors.co.za and drive away with confidence. Middag sê, dis waar ons wil wees, nee, Vrydag, 14 Augustus, amper die helfte van Augustus maand ook. Dis 5 minute na 12, hoop jy het sommer een heerlijke, heerlijke Vrydagochtend gehad sover, so saam met ons hier op Helderberg FM. Ja, ja, bietjie bewolkte weer, blyk het my wat voorspel word vir môre en dan gedeeltelik bewolk Sondag met temperature heel aangenaam. Nie so warm soos gister nie, nee, ewe skielik weer een bietjie kouer geword. Maar ek hoop jy het een lekkere ochend, ons gaan nou met hospice gesels, maar ons begin met die ene.

0: Dis Posday Vien vir my, ook hard Coldplay, Viva La Vida, Beyonce was daar met Cuffit, en Ricky Tyler se Hold On is die een wat hierdie 3 ure van jou daily date saam met my afgeskop het. Kom ons kyk hoe lyk die situasie op die paaie wat die verkeer betref. Nou daar is 'n botsing op die N2 ingaande. Lyk my so 'n halfuur terug gewees en daar's nog steeds probleem daar, stadig bewegende verkeer. Inteendeel, die linkerbaan is gesluit en dit is op die N2 ingaande by die afrit net so aan die ander kant die afrit van Baden-Powell Drive, lyk dit vir my. So wees maar net bewus daarvan, 'n baan is gesluit daar, so daar's stadig bewegende verkeer. Ook stadig bewegende verkeer inkomend by Somerset West naby Victoria Straat. Is daar rykarre wat daar lyk my baie stadig beweeg. Dan is daar onbeplande padwerke op die N2 uitgaande en dis by Mewway afrit die M44 se afrit. So daar is ook 'n bietjie stadig bewegende verkeer. Dis al wat ek kan sien op die stadium. Dit is Vrydag, so ons kan verwag dat dit 'n bietjie besiger gaan wees as normaal op die paaie. Wees maar tog maar geduldig en ry maar net versigtig waantoe jy ook al beweeg. Enigiets wat jy oplet op die paaie wat 'n probleem kan wees vir ander padgebruikers, stuur vir ons daai WhatsApp 'n stemnota sommer na 0211006936.
1: Found the perfect car? Let us help you drive it home. At Legends Auto and WP Motors, we offer quality pre-owned vehicles together with flexible finance solutions designed to suit your budget. From hatchbacks and SUVs to buggies and double cabs, there's something for everyone. Visit us at 25 Broadway Boulevard Strand or online at www.legendsauto.co.za. Legends Auto and WP Motors, making quality affordable.
2: Helderberg FM 93.6.

Dis Madonna met Hang Up op Helderberg FM voordat Rita Ora se Anywhere. Ek hoop jou plannetjies is al reg vir die naweek. Ja, die rugby natuurlik, bille teen die All Blacks môre kan interessante ene wees, nê? Aan alhoewel die afrigters soos ons net in die nuus gelees het, het gesê dat nou sy sterkste span is, daar's nog plek vir manne om teen die bokke uit te draf. So ja, ons interessante ene Saterdag teen die bille. En 'n klomp ander dinge wat ou nou maar doen so oor 'n naweek, nê? Ek hoop jou plannetjies is reg. 29 minute voor 1 die tyd hier op Helderberg FM. Middag sê vir my Christie, as jy dalk sopas ingeskakel het, jou daily date saam met my tot 3 uur vanmiddag. Hier is Myla Smith met Stranger.

0: Bobby van Jaarsveld, toe nou en altyd hier op Helderberg FM. Shaza was voor dit met Happy, Billie Eilish was ook daar met Bad Guy, en Black Coffee, David Guetta en Delilah Montague's Drive, het hier die tweede uur van jou Daily Date saam met my Christie begin. Middag sê, wat die verkeer betref, is daar probleme op die R300, dis R300 Noord, met amper N1 se kant toe, was daar 'n botsing gewees op die R300 net na die Botlarey Road se afrit, die afrit na Botlarey Road toe, en op die ander een is nou nie op die R300 self nie, maar is op Botlarey Road op die, nou weer op die afrit na, of die oprit na die R300 toe, was daar ook 'n botsing gewees, somme twee na by mekaar, twee botsings in daai omgewing, stadig bewegende verkeer daar. O, orals is daar maar stadig bewegende verkeer, is Vrydag, en dis mos maar hoe dit gaan op 'n Vrydag, allemaal is op pad ergens heen, en daar is maar baie plekke waar 'n stadig bewegende verkeer is, te veel om op te noem, so wees toch maar geduldig as jy by paie is, en kom liever 'n bietjie later, maar kom veilig aan by jou bestemming. Enig iets wat jy oplet op die paie, wat jy dink 'n probleem kan wees vir ander padgebruikers, laat weet ons, stuur vir ons 'n stemnota 021-100-6936, dan waarskei ons allemaal op die paie, veilig wees.
1: At Legends Auto and WP Motors, it's not just about selling cars, it's about helping you find the right one. Our friendly team will guide you through our wide range of quality, pre-owned vehicles and help you choose the perfect match. Visit us at 25 Broadway Boulevard Strand. Browse our latest stock at www.legendsauto.co.za. Legends Auto and WP Motors, people you can trust.
2: The soundtrack to make your day. HeldebergFM.co.za. This is Heldeberg FM
3: 93.6.

0: Robin Schulz and Neil Say with the headlights on Helderberg FM. Before that, Jeremy Loops with Waves. Ook geluister na George Ezra met Pretty Shining People. Ek gewonder wat het geword van hom. Hy is nogal stil die laaste ruk, nee. Hy was laas in 2023, het hy nog opvoerings gehou in Kaapstad. Hy was nie in Suid-Afrika in Julie maand 2023. Hy het in Kaapstad en Pretoria opgetree. Maar sedertdien was hy maar stil en hy geniet 'n tydjie weg van die openbare oog af, omdat hy aan pure dis 'n erge angs situasie. Is 'n vorm van obsessief kompulsiewe stoornis. So hy is baie angstig die man, en hy het toe besluit om eerder op sy geestelike gesondheid en persoonlike welstand te fokus die laaste paar jaar. So dis wat geword het van hom. Gewonder hoekom hy so stil is. En tog as jy mens kyk na sy video's waar hy sy sing, sy video's lyk dit altyd of hy super rustig is en min gespanne het en is en geen angs het nie. So wys vir jou. Maar kom ons hoop hy's binnekort weer terug. Hy het 'n mooi stem, is dit nie? Maar dit was dan George Ezra gewees met Pretty Shining People. Now at Prime Wagyu Strand, there's something sizzling every day. Wednesday, pick your Wagyu steak from their deli and they'll cook it for free. It's their Shishan Yama special. Thursdays, it's date night. Buy any two steaks and get a free bottle of wine up to 500 Rand. Weekends, kids eat free on Saturdays, plus their famous espetada for just 150 Rand. And on Sundays, enjoy a hearty Sunday roast for 199 Rand. Find them at Metropole Plaza Strand. Info at primewagyu.co.za. Prime Wagyu, you deserve better than ordinary.
1: The soundtrack to make your day. HeldebergFM.co.za.
2: This is Helderberg FM
1: 93.6.

0: Lekker, Darren 6-7 op Helderberg FM, Black Coffee en Celeste was voor dit Ready For You. Middag sê vir my, Christie, as jy dalk so pas ingeskakel het, 21 minute voordat ons by 2 uur kom, en ek hoop jy het sommer 'n heerlike, heerlike Vrydag, jou plannetjies reg is vir die naweek, 14 Augustus, nee, ja, amper in die tweede helfte van Augustus maand, en dan is in September, en daarvan af is het afdraande einde van die jaar, toe is het nie so nie. Nog lekker muziek, ons het een van Topic in I-7's net die naam.
1: Jy het reguit in my vasgery.
2: Well, you weren't really looking where you were going either.
3: Ladies, ladies, let me tow away your cars. I won't take it very far.
1: Well, Delta Panel Beating Center het Hoeka, die Afrikaanse Sakekamer, se beste groot besigheid van die jaar in die Helderberg gewen. Vat my motor reguit soontoe.
2: Me too. Delta Panel Beating Center in Strand Industrial is registered with all leading insurers.
3: Smaak my jelle dame stem oor alles saam.
1: Jongman, kry jou ry na Delta.
3: Duidelik, duidelik. All roads lead to Delta Panel Beating Center.
0: By Blokman the Butcher staan kwaliteit, varsheid en waarde voorop. Tot en met 19 Augustus 2026 kan jy die volgende ongelooflike aanbiedinge geniet. 2 kg super maize meal, 2 kg gemengde hoenderporties vir slegs R99.99, 18 groot eiers vir R35, 2 500 gram super safe braai wors, plus 'n 5 pak instant noodles vir slegs R49.99. En moenie hulle R10 per pork loin chop aan aanbieding misloop nie. Dis die R10 per pork loin chop aanbieding. Besoek Blokman the Butcher in Somerset West by winkel 27 Gerber Boulevard, Gans Plaza. Blokman the Butcher, die slaghuis in jou buurt.
4: Helderberg FM 93.6. Here for you.

0: Mike Posner, Cooler Than Me, voor het gaat The Cause met What Can I Do, ook a topic saam met A7's Breaking Me. Ons het vir die tweede nuus volgende, kom ons kyk gou wat kan jy na uitsien in die bulletin, onder andere, die Madlanga Kommissie word gevra om bevindings te maak oor Karim se huidige getuies, Kumba Eystererts sluit ooreenkoms met 'n Chinese groep, en ons ook vir rugby nuus, die Bulle verwelkom twee bokke terug vir die wedstryd teen die All Blacks. Ons het vir jou meer oor die drie stories en 'n paar ander stories in ons volledige bulletin volgende hier op Helderberg FM om 2:00.
1: Looking for your next quality pre-owned vehicle? Visit Legends Auto and WP Motors at 25 Broadway Boulevard Strand. From reliable hatchbacks and family SUVs to tough buggies and double cabs, we've got the perfect vehicle for every lifestyle and budget. With friendly service, flexible finance options and a team you can trust, buying your next car has never been easier. Visit www.legendsauto.co.za today. Legends Auto and WP Motors. Quality cars, great deals, people you can trust. Dis lekker, dis klaslik.
2: Dis Helderberg FM.
1: 93.6.

0: Post Malone en Sway Lee, Sunflower. Ook voor het gaat Josh Wanty en Connor Minyard se Never Let Me Go. Ook Shakira, Shakira Peach, liever met Ek Lewe. Dit is 2 uur op Helderberg FM.
1: Helderberg FM 93.6. Here for you with local and international news.
0: Goeiemiddag, ek is Christie Hansen met die nuus. Ons begin met die hoofstorie die uur. Getuienisleier Adila Hassim het die Madlanga-kommissie versoek om bevindings oor die sakeman van Noordwes, Suleiman Karim, te maak op grond van vorige getuienis. Hy het weer nie opgedaag nie, ondanks 'n beslissing dat hy 'n onafhanklike mediese ondersoek moet ondergaan om sy afwesigheid te regverdig. Hassim sê die kommissie behoort gevolgtrekkings te maak oor uitstaande kwessies en moet Karim se afwesigheid aanteken vir moontlike verwysing na die betrokke owerhede.
2: The restriction that's imposed upon its dissemination makes it impossible for us to obtain for our own purposes any independent assessment from an expert of that report. At this point, we submit it's appropriate for the Commission to simply make its findings based on its assessment of the evidence that's already before the Commission.
0: Die Vereniging van Staatsamptenare is bekommerd oor opmerkings van die ekonoom Davie Rood dat onderwysers se salarisse halveer moet word sodat die regering meer onderwysers in diens kan neem. Die vakbond stem saam, Suid-Afrika benodig dringend meer onderwysers om oorvol klaskamers uit te skakel en onderrig en leerwerk te verbeter. Die woordvoerder, Claude Naiker, verwerp egter die voorstel dat salarisse van bestaande onderwysers gesny moet word om dit te vermag.
3: Government should instead improve the management of public resources, eliminate wasteful expenditure and strengthen oversight of procurement and outsourcing. Funds lost through inefficient contracting, unnecessary administrative costs and poor financial management should be redirected towards employing more educators and strengthening frontline education services.
0: Die adjunkminister van water en sanitasie, Jack Bloom, het 'n dringende vergadering met die burgemeester van Emfuleni, Hassan Maku, Randwater en die Vaalkoöperasie vir waterdienste belê met die doel om watersuiveringsdienste in die Vaalgebied bestendig te kry en verdere rioolstortings in die Emfuleni munisipale gebied te voorkom. Bloem sê, 'n tussentydse bedryfsooreenkoms sal vandag onderteken word om te verseker werk duur sonder onderbreking voort in die 44 watersuiveringsaanlegte.
4: We'll help to address the underlying problems of sewerage in the Vaal area and hopefully the situation stabilizes now and we can look towards the future with measures in place that will improve matters further.
0: Kumba Ysererts van Suid-Afrika, wat deel is van Anglo American, het 'n ooreenkoms gesluit met China se minerale hulpbronne groep om ysererts aan Chinese meulens te verskaf. Bloomberg berig, die ooreenkoms dek verskepings vanaf 1 April van jaar tot 31 maart volgende jaar. China is verantwoordelik vir meer as die helfte van Kumba se uitvoerverkope. Die ooreenkoms bied groter sekerheid aan Kumba te midde van voortdurende veranderings in China se ysererdsmark. Die Chinese groep verteenwoordig meer as die helfte van Chinese staalvervaardigers in onderhandelings met internasionale myngroepe. Rugbynuus, die Springbok voorspelers Elrig Lou en Johan Grobbelaar is op die bank vir die bulle ingesluit vir môre se wedstryd teen die All Blacks nadat die nasionale span hulle vrygestel het. Albei het vir Suid-Afrika gespeel in verlede naweek se oorwinning oor Argentinië. Afrigter Johan Akkerman sê, dis wonderlik om hulle in sy span te hê nadat hy vroeër erken het, die meeste van die spelers is nie wedstryd fiks na die afseisoen nie. Die bulle het nie gesê watter spelers onttrek is aan die span wat gister aangekondig is nie. En laastens kyk ons na die finansiële aanwysers. Die rand verhandel teen R16.17 teen die dollar, R18.68 teen die euro en R21.87 teen die pond. Bitcoin verhandel teen $62,786. Die prys van goud is $4,350.71 per fyn ons en die prys van Brent ruolie is $89.60 per vat. Hoofstorie hierdie uur, die Madlanga-kommissie word gevra om bevindings te maak oor Karim se huidige getuienis. Dit is naweek, ons kyk wat maak die weer môre en die voorspelling is bewolkte dag wat môre voorlê met 'n ligte wind wat gaan waai en die temperature lyk soos volg: Kaapstad minimum 11, maksimum 16 grade, in Stellenbosch 28, Rabaul môre 'n minimum van 8, maksimum 18 grade en die Helderberg 'n minimum van 10 met 'n maksimum van 18. Vir Helderberg FM nuus, ek is Christy Hansen.
1: Helderberg FM 93.6. Here for you with local and international news. This is your daily date with Christy Hansen. Here for you. Monday to Friday from 12 to 3 p.m. Only on Helderberg FM 93.6. Your community station.

0: Heuwels fantasties met LED liefde hier op Helderberg FM voor het Carlitz, the Skyline. Ook geluister na Carly Rae Jepsen, Call Me Maybe en Jamie Fine, If Anything's Left, It's Yours. Kom ons kyk hoe lyk die situasie op die paaie wat die verkeer betref. 'N botsing op die N2. Oeg, hier is baie stadig bewegende verkeer. Is die N2 ingaande by die afrit by Baden-Powell Drive se afrit. Die linkerbaan is gesluit daar. Jy kan maar verwag dat daar baie vertragings is. 'N lang ry stadig bewegende verkeer wat daar is. Dis nou op die N2 ingaande by die afrit na Baden-Powell Drive toe. So wees maar net bewus daarvan. Padwerke 'n bietjie verder aan op die N2 uitgaande. En dit is daar by die afrit na Meeuwy toe, die M44. Dan is daar 'n obstruksie, een van die obstruksie op die N2 ingaande. En dit is by Furlands Minor Road. So ek weet nie wat presies daar in die gang is nie. Maar lyk vir my daar is ook, dis nou verby Somerset West, nê? Die N2 ingaande obstruksie by Furlands Minor Road is daar die probleem. Stellenbosch, stadig bewegende verkeer in sentraal Stellenbosch area. Oral is eindelijk maar stadig bewegende verkeer. Oeh, hier is nog 'n botsing. Die R300 Noord net na die Bottelary Road afrit. Ek dink dis die vorige ene wat nog steeds aan die gang is daar. So wees maar net bewus daarvan. Baie plekke waar daar stadig bewegende verkeer is, so toch maar ekstra reistyd bysit en versigtig bestuur en geduldig wees as jy op die paaie is. Enigiets wat jy oplet of teekom op die paaie wat 'n probleem kan wees vir ander padgebruikers, stuur vir ons 'n WhatsApp, 'n stemnota 021-100-6936. Versigtig wees op die paaie en geduldig wees.
1: Where will your next journey take you? Start it at Legends Auto and WP Motors in Strand, where you'll find an excellent selection of quality pre-owned vehicles. Whether you're commuting, growing your family, or expanding your business, we've got a vehicle to suit your needs and budget. Visit us at 25 Broadway Boulevard or browse online at www.legendsauto.co.za. Legends Auto and WP Motors. Your journey starts here.
2: Your community station. This is Helderberg FM 93.6. Here. Yeah.

0: Irene Louise van Wyk saam met Liesel Pieters met vrou op Helderberg FM voor het gehad. Kurt Darren saam met Pascal en Piers. Oh my soul. Ek wil omtrent sê, oh my soul. Is tyd vir my om plek te maak vir Jan Willem. Gaan het goed, Jan Willem?
1: Altyd goed, dankie Christy.
0: Lekker, lekker. Ja, wat, hoe lyk jou naweek?
1: O, wel, soos wat het nou lyk, koud.
0: Nee, maar ek bedoel planiek. Wat gee jy? Dankie Jan Willem.
1: Nee, wiekie Kaapstad missions distendeer. Morgen verseker bietjie opvang met een vriend van my en dan daar vanaf, soos wat ek sê, dit gaan een koue naweek wees, binnen die huis bly, maar seker maak die wasgoed word op datum gemaak en bietjie sonnig, so bietjie spring clean.
0: Daai toe vergeet die wasgoed ding.
1: Jo!
0: Want die son skyn nie en dan partykeer is nie helemaal droog.
1: Ja.
0: Dan ons het nou so staal frame wat jy dit kan ophang, jy weet, dan moet ek hy ding indra met al die kleren en dan val die kleren nou weer af, dan moet hulle weer gewas word, want hulle is nou op die grond geval en hulle is ja. vuil so.
1: Ach,
0: altyd nee. Een missie.
1: Probleme.
0: Een mission. Wat hoor ons vanmiddag tussen 3 en 6?
1: Deurpadtreffers, die Helderbergse keuses en so net na 5 kom keer Max Mo in die atelier. Hy kom praat so 'n bietjie meer oor sy nuwe single, Cherry.
0: Lekker ene Jan Willem, geniet het en geniet die naweek.
1: Dankie Christy, jy ook.
0: Sien maandag. That's your daily date for this week with me, Christy, made possible by Legends Auto and WP Motors, your trusted destination for quality pre-owned vehicles, competitive finance options and service you can count on. Whether you're buying your first car or upgrading your current one, the right vehicle is waiting for you. Visit legendsauto.co.za or wpmotors.co.za today. Dis aan die story vir die week, dis naweek, jy moet het baie geniet. Ek is weer maandag terug 12:00 tussen 12 en 3, your daily date saam met my. Geniet het en veilig wees so oor die naweek. Ek sien jou maandag.
2: Turn it up, let it blast.
3: Music and moments to make life great.
4: This is Helderberg FM.
3: Helderberg FM
4: 93.6. I never met

0: you with local and international news.
1: In die nuus hierdie uur, Shell verloor sy hofsaak oor aflandige verkenning en Karim word die eerste getuie voor die Madlanga-kommissie om verwys te word vir strafregtelike vervolging. Goeiemiddag, ek is Jan-Willem Lots met jou nuus om 3. Die konstitusionele hof het beslis Shell se aflandige olie- en gasverkenning kan nie voortgaan nie. Dis 'n terugslag vir die onderneming na jare se regsuitdagings deur gemeenskappe wat geraak word en omgewingsgroepe. Dit stel die appelhof se uitspraak van 2024 tersyde wat aflandige verkenning gesteun het. Die beslissing sal na verwagting olie- en gasverkenning langs Suid-Afrika se kuslyn verder vertraag. Voortdurende regse dinge het reeds beleggers vertroue geknou en verskeie aflandige verkenningsprojekte uitgestel. Die Madlanga-kommissie gaan strafregtelike klagte lê teen die sakeman van Noordwes, Suleiman Karim, nadat hy weer afwesig was. Hy is die eerste getuie wat verwys word na die nasionale vervolgingsgesag. Sy getuienis is sedert April reeds 5 keer uitgestel en sy regsverteenwoordigers voer sy mediese toestand as rede aan. Getuienisleiers het sy afwesigheid bevraagteken nadat hy glo in Kaapstad gesien is. Voorzitter Mjuseli Madlanga het 'n onafhanklike mediese ondersoek gelas.
2: The commission is going to set the criminal process in motion against Mr. Karim. If the commission were not to do that, it would not be taking its processes seriously. Witnesses will choose to come or not to come testify, and we will not have that.
1: President Cyril Ramaphosa sê Afrika moet die belofte van bevryding verwesenlik. Hy het 'n openbare lesing in Durban gelewer oor hoe die Suider-Afrikaanse Ontwikkelingsgemeenskap se visie 2050 in dade omskep kan word. Ramaphosa sê die SAOG moet 'n dinamiese en produktiewe streek bou waar koloniale grense nie die vloei van kennis, kapitaal, goedere, dienste, vaardighede en mense belemmer nie. En moet solidariteit, gelykheid en gedeelde voorspoed bevorder.
3: SADC was formed to transform shared vulnerability into shared strength. Our countries could coordinate development. Our countries should connect their infrastructure, expand their trade. We are so interconnected, we cannot exist on our own.
1: Die vakverbond COSATU sê hulp is dringend nodig om skole toe te rus met hulpmiddels, insluitend onderwysers om oorvol klaskamers en uitgeputte onderwysers te voorkom. Die minister van basiese onderwys, Sifiwe Kwarube, het onlangs bekend gemaak daar is meer as 27,000 vakante onderwysposte. Die Oos-Kaap het die meeste, naamlik 5,730. Gesaante se woordvoerder Nonzuzo Dlamini sê, provinsies steier onder die afwesigheid van duisende onderwysers, maar poste bly vakant of gevries.
4: COSATU remains resolute in its rejection of austerity. To this end, we emphatically request that both National Treasury and the Minister of Education refrain from hiding behind oblivious behavior to these shortages that overload current educators, inflate class sizes and compromise student learning.
1: In cricketnuus, Tanzeet Hasan het geskiedenis gemaak in Darwin deur die eerste kolwer van Bangladesh te word om 'n toetshonderdtal in Australië aan te teken. Bangladesh het die begin van die eerste toets oorheers en na die tweede dag op 351 vir 6 geëindig. Die besoekers het Australië gister vir slegs 198 uitgebal, nadat Hasan Mahamud 6 paaltjies geneem het, insluitend die van Steve Smith op 71. Tanzeet Hasan is uiteindelik uitgevang vir 101, terwyl kaptein Najmul Hossein Shanto 84 bygedraai het. Die laaste toets begin volgende Saterdag in Mackay. Nou vir die finansiële aanwysers. Die rand verhandel teen R16.16 teen die dollar, R18.68 teen die euro, R21.87 teen die pond. Bitcoin verhandel teen $62,839. Die prys van goud is $4,355.47 per fyn ons. Die prys van Brent-olie is $89.46 per vat. Die hoofstorie in die nuus hierdie uur, Shell verloor sy hofsaak oor aflandige verkenning. Vir Helderberg FM nuus, ek is Jan Willem Lots.
0: Helderberg FM
5: 93.6
0: Here for you with local and international news.
6: Rain on the road, gravel under the wheels. However, today's weather changes, Subaru keeps you moving.
1: Nog 'n bewolkte dag wat môre voorspel word. Die strand Somerset West Gordons Bay bereik 'n maksimum van 18, 'n minimum van 10. Grabouw 18.8, Stellenbosch 20.8. Kaapstad 16.11.
6: Today's weather report is brought to you by Subaru. Subaru carries you through life's weather. Fall in love with Subaru's all-weather confidence. Book a test drive on subaru.co.za.
0: This is the show that drives you home. You're listening to Afternoon Drive with Jan Willem. Here for you. Monday to Friday from 3 to 6 p.m. Only on Helderberg FM
5: 93.6.
0: Your community station.

0: Yo, this song instantly warms me up. The stunning show made believe. Obeldeberg FM 93.6. For that Ed Sheeran, Sapphire. 12 minute net na 3 op hierdie Vrydagmiddag. Dit is jou Subaru Afternoon Drive. Ek is Jan Willem en ek wat jou reg het tot by die naweek. Dis die laaste paar ure. Dit is nou regtig aftraan op pad naweek toe. Met dit gesê, hoop ek jy het jou naweek sang reg vir hierdie koue Vrydag en hierdie koue naweek wat voorlê. Laat weet my 021-100-6936. Wat is jou teerpad treffer? Daardie sang wat jou naweek extra speciaal gaan laat begin met Helderberg FM vir jou kans om 'n burger vir twee te wen by Deep Blue Restaurant and Cocktail Bar. Nou ja, alreeds 'n paar teerpad treffers wat lê en wag. As jy joune wil deurstuur, maak seker jy stuur hom so gou as moontlik en het jy vir my so paar keuses deurstuur indien ek dalk nie jou eerste keuse het nie. Daarom so paar het om op terug te val. Miskien 'n tweede of 'n derde keuse van jou. Ek sien uit om van jou te hoor. 'N bietjie later kyk ons ook na die paaie. Gewoonlik as dit so bewolk en reënerig is, gaan ons gewoonlik 'n paar probleme hê, maar ek hou jou op hoogte daarvan vanmiddag op die paaie en as jy dalk iets sien, laat my weet op daardie WhatsApp lyn. Dit is die Subaru Afternoon Drive saam met my Jan Willem.
1: The forecast says sunshine, but Mother Nature had other plans. Life changes, the weather turns. Little voices in the back still hoping you'll say yes, and you do. Because beneath you, there's a different kind of certainty in every turn and every stretch of road ahead. You don't worry about the weather. Instead, you get to enjoy every moment and every memory. That's not just confidence, it's love. Subaru carries you through life's weather. Fall in love with Subaru's all-weather confidence. Book a test drive on subaru.co.za.
2: Tires, tires, tires. Point S Modern Auto Services is your tire go-to. Goodyear, Bridgestone, Continental, Dunlop, Falcon, Point S. We've got the brands you trust at prices you'll love. And here's the bonus. Get tire protection insurance on all tires so you're covered against life's unexpected potholes. Need wheel alignment, balancing, fast expert fitment? We've got you sorted. Pop into 251 Main Road Strand. Point S Modern Auto Services. No stress with Point S.
3: Dis lekker, dis klaslik.
4: Dis Helderberg FM
3: 93.6.

It's Charlie XCX and Sam Smith in the city on Helderberg FM. So 18 minute net voor 4 hierdie is jou Subaru afternoon drive. En ek sien die voice notes en die deurpatreffer versoeke wat inkom die een na die ander. Dankie daarvoor. En ek sien sommer dit gaan 'n lekker middag wees met die klanke wat deurkom en die versoeke wat deurgestuur word. 021-1-1-6-9-3-6 as jy wil deel wees van die aksie. Natuurlike deurpatreffer is jou versoek. Daai sang wat jy graag wil hoor oor die radio natuurlik met so 'n bietjie T's and C's onthou nog steeds dit is tussen 3 en 6 ons wil huis toe gaan ons wil die naweek begin nie trane trek hierdie die week was lank en hartseer genoeg ons is nog opgewerk ons is nog lus vir die week en ons het nog lus en oomf in ons vir dit wat oor is so as hy so 'n bietjie stadig is hou hom miskien so vir Sondag middag tussen 12 en 3 jy weet 70,000 ander mense ongeveer moet ook na daardie sang van jou kan luister so dis 'n groot verantwoordelikheid wat jy het. 021-1-1-6-9-3-6 laat die klanke deurkom en laat my weet wanneer jy vanmiddag wil luister, wat is daardie sang wat jou naweek gaan laat afskop op die regte noot?

0: There's three in a row. Alex Warren, Fever Dream, Louis Fonzie, Daddy Yankee and Justin Bieber. Not it, met Despacito. En net nou het ons vir Christia Visser gehad met Ek sal as jy sal op Helderberg FM. 17 minute net na 4 op hierdie vrijdagmiddag. Jy weet wat die tyd dit is. Dit is tyd vir jou teerpad treffers. Net hierna.
1: Storms, potholes, gravel roads and the unexpected. Some drivers focus on the conditions, but others have something else on their mind, like the little ones in the back seat, who don't care about the weather at all. Because to them, this isn't a rough road, it's just time with you. And when the drive feels this steady, this effortless, you stop thinking about the road and start falling in love with the journey. Subaru carries you through life's weather. Fall in love with Subaru's all-weather confidence. Book a test drive on subaru.co.za.
2: Was jy al by die Toyota Stellenbosch woordfees? Dis hoogtyd. Kom vind jouself in die warrelende wonderwêreld van skrywers, boeke, bands, film, toneel, kuns, klassieke musiek, diskoers, leefstyl, komedie, dans en iets vir die kinders. Die tyd het aangebreek. Kry nou jou kaartjies by Quicket. Toyota Stellenbosch woordfees 3 tot 11 Oktober 2026. Dis hoogtyd.
3: Proudly Helderberg, this is Helderberg FM.
4: Helderberg FM
3: 93.6.
4: Here for you.
0: Kom ons luister wat daai heel eerste teerpad treffer vanmiddag gaan wees. Hy kom vanaf om Eddie.
5: Goeiemiddag Jan Willem en Helderberg FM hier van Garibdam af uit 'n koue Vrystaat uit.
0: Ja.
5: Ag, ons is al in die middel van die maand en die jaar is op die afdraande, nê.
0: Ja nee.
5: En naweek lê voor. Jan Willem, speel vir my 'n teerpad treffer asseblief. A Girl Named Paris, deur Kaan. Goeiemiddag vir jou en die luisteraars. Voorspoed, mooi loop.
0: Dankie om enie al die pad vanaf die Vrystaat. Laat het goed gaan en groete in die Vrystaat. Groete vanaf die Helderberg. Hier kom met die eerste teerpad treffer.

0: Take it easy, it's the Eagles on Elderberry FM 93.6. Die volgende teerpatref vir hierdie ene kom vanaf Bernard. Lyk vir my die manne in die Elderberg is vandag lus om hulle musiekkeuses te laat hoor. 021-100-6936.
1: Speel hy maar vir ons Snotkop, Jan Willem, yes. Snotkop se Agterop my fiets. Dink jy het hom al gehoor op die stasie?
0: Jebo!

It's Suzy Quatro. She's in love with you. 22 minute voor 5, goeiemiddag en welkomers. Kyk nou jou teerpad treffers, maar onthou so 'n bietjie later net na 5 kom kuier Max Mo in die studio by my om 'n bietjie meer te kom praat oor sy nuutste single Cherry. And if you've got any questions, let me know 021 100 6936. Here's a little sneak peek.

0: Be sure to go check him out on social media. It's Max Moore. And he'll be in the studio right after 5. Can't wait to get into that track. As you can hear, what a banger, perfect for the weekend. Maar kom ons gaan terug na die teerpadtreffer toe. Wat wil jy hoor om jou naweek te begin op die regte noot?
1: Hey, ek is heeltemal stom, ja, heeltemal stom. Dis klippies en coke en ek luister na jou stem op die radio. Wat sal ek sê vir jou? Met Asia.
0: Dankie vir daardie ene 10 uit 10, Jessie man. Wanneer kom die vollengte album? Dit is die versoek van oom Japie wat sê dit is Jackals Vibes, heeltemal stom sy teerpadtreffer vanmiddag.

0: Ek moet sê die Helderberg verstaan definitief die taak vanmiddag by die Teerpad treffers. Lekker tunes wat deurkom en dis alles jou keuse vir jou kans om 'n burger vir twee te wen by Die Blue Restaurant and Cocktail Bar. As jy jou voice note instuur en dit vir 'n Teerpad treffer, Martie is volgende.
1: Hi en Willem.
0: Hallo daar.
1: 'N Vrydagmiddag moet hom sekerlik 'n ou bietjie Abba in hom hê. So vir my Teerpad treffer, Mamma Mia, Abba asseblief. Baie dankie, bye bye.
0: Ek stem Martie, vrijdagmiddag moet verseker een bietjie Abba in, hè? Wel een stukkie Mamma Mia. Goeiemiddag, dit is jou Subaru Afternoon Drive, 16 minute voor 5.

0: Dis Jolanda Rey waar die wind my waai op Helderberg FM 93.6. 5:00, goeiemiddag, dis tyd vir jou nuus.
1: Helderberg FM 93.6. Here for you with local and international news.
0: In die nuus hierdie uur, president Ramaphosa vra vir minder afhanklikheid van ingevoerde medisyne en die NSFAS administrateur se aanstelling word deur die Hooggeregshof opgeskort. Goeiemiddag, ek is Jan Willem Lots met jou nuus om 5. President Cyril Ramaphosa sê Afrika moet sy afhanklikheid van ingevoerde medisyne verminder en sy eie farmaseutiese produkte en stowwe, terapeutiese middels en beskermingstoerusting vervaardig. Gedurende openbare lesing tydens SAOG Visie 2050 in Durban het Ramaphosa gesê die COVID-19 pandemie het die vastelandse kwesbaarheid blootgelê toe lande gesukkel het om enstowwe en persoonlike beskermingstoerusting te bekom. Hy sê die Suider-Afrikaanse Ontwikkelingsgemeenskap se gesamentlike verkrygingsmeganisme kan marksekerheid skep, beleggingslok en vervaardiging versnel.
2: We've got 430 million people in SADC and if our manufacturers would know that each of our 16 countries would be willing and prepared to purchase from the centers that we will establish, then investment becomes easier and it becomes

0: our own.
1: Advokaat Roshanta Ramsmy van die ondersoekdirektoraat teen korrupsie het aan die Madlanga kommissie gesê die geskorste nasionale polisiekommissaris Fanny Masemola is blykbaar geteken in ondersoeke rondom die sakeman Vusimuzi Cat Matlala. Ramsmy sê daar was geen bewyse wat Masemola met Matlala verbind nie, maar ondersoekbeamptes is opdrag gegee om elektroniese toestelle te deursoek vir skakels na sy dogter. Sy sê dit het kommer laat ontstaan dat reels oortree is om Masemola te teken ten spyte van samewerking met ondersoekbeamptes.
2: Why would they want to look for links with General Masemola's daughter or investigate General Masemola insofar as Mr. Matlala is concerned, when there was absolutely nothing pointing to any link with General Masemola? It was clear that General Masemola was a target and the rules would be broken to catch him by any means necessary.
1: Die Hooggeregshof in Pretoria het die aanstelling van Shlengani Matebula as administrateur van die Nasionale Finansiële Hulpskema vir studente opgeskort, hangende die finalisering van 'n aansoek wat sy aanstelling betwis. Sewe voormalige NSFAS-raadslede het die aansoek voorgelê en dit lyk of daar bybedoelings was met die minister van Hoër Onderwys, Buti Manemela, se besluit om die raad te ontbind en 'n administrateur aan te stel. Matebula is op 4 Mei aangestel, dieselfde dag wat die raad ontbind is, en is gelas om die koste van die 2 advokate te betaal. In tennisnuus, Alexandra Ayala het groot belangstelling in die sport in haar tuisland, die Filippyne, veroorsaak nadat haar plek op die wêreldranglys verbeter het. Die 21-jarige is tans in die 20ste plek na 'n uitstekende seisoen tot dusver, insluitend om die 4de ronde van Wimbledon te bereik en die eerste Filippynse speler wat 'n WTA Tour vlak enkelspeltitel verower het verlede maand by die DC Open in Washington. Die Filippyne het skynbaar minder as 1000 tennisbane, meestal gebou met 'n mengsel van gebreekte seeskulpe, sand en klei. Nou vir die finansiële aanwysers. Die rand verhandel teen R16.19 teen die dollar, R18.72 teen die euro, R21.91 teen die pond. Bitcoin verhandel teen $62,615. Die prys van goud is $4,376.88 per fyn ons. Die prys van Brent-olie is $89.28 per vat. Die hoofstorie in die nuus hierdie uur, president Ramaphosa vra vir minder afhanklikheid van ingevoerde medisyne. Vir Helderberg FM nuus, ek is Jan Willem Lots.
3: Helderberg FM 93.6. Here for you with local and international news.
4: From school runs in the rain to roads less traveled, Subaru keeps your journey moving, whatever the weather. Here's your weather update.
1: 'N bewolkte dag wat môre voorspel word, die strand Somerset West en Gordons Bay bereik 'n maksimum van 18, 'n minimum van 10. Grabouw ook 18, 'n minimum van 8. Stellenbosch 20.8 en Kaapstad 16.11.
4: Today's weather report is brought to you by Subaru. Subaru carries you through life's weather. Fall in love with Subaru's all-weather confidence. Book a test drive on subaru.co.za.
1: 4 minutes past 5, good afternoon. This traffic update is brought to you by the Young's Panel Beating Centre. When life hits you with an unexpected end, rely on the team boasting top accreditations across the Western Cape. The Young's collaborates closely with leading insurers to ensure you are back on the road as quickly and safely as possible. They are all about honesty, respect and superior workmanship done right the first time. Visit them at young.co.za, the Young's Panel Beating Centre, the name you can rely on. Slow-moving traffic to be expected in Somerset West on the N2. That's due to an accident on the N2 outbound after the Union Drive. Your left shoulder will be closed on the N2 towards Victoria Street past Gans Park, queuing traffic this afternoon. Then on the N2, unfortunately, some slow-moving traffic towards the Cape Town International Airport. Delays are definitely possible. If I missed anything, let me know. 021-100-6936.
3: Driving you home. This is Afternoon Drive with Jan Willem Lotz. Afternoon Drive with Jan Willem. Here for you. Monday to Friday from 3 to 6 p.m. Only on Helderberg FM.
5: 93.6.
3: Your community station. Here for you.
1: Dis 5 minute en 8 of 5 op die Subaru Afternoon Drive. Welkom as jy nou net ingeskakel het. Dalk ook nou net gechila het. Ons het tyd vir nog so, miskien een, selfs dalk nog twee teerpatreffers voordat ons met Max Moore praat. Oor sy nietste enkels net, Cherry. Stay tuned for that. If you've got any questions, let me know. 021-100-6936. Die volgende teerpatreffer lees, hallo Jan Willem, speel asseblief vir my Miles Smith 7. Dis een van my gunstelinge. Ons maak so vir die volgende teerpatreffer.

0: Miles Smith, Heaven, dit is nog 'n teerpad treffer. Carla, daardie ene versoek so 'n bietjie vroeër. Die volgende ene kom vanaf Jene. Goeiemiddag, kom ons luister. Wie is hier aan die woord? Ek dink hierdie is Ben. Ah, Jene, kom.
1: En wel, maar wie het jou een van Stotkop al gedoen? Wat van Stotkop en Monique sê, ek val vir jou. Is ook 'n lekker jenetje met lekker beat.
0: Daar sê.
1: En ja, hoop ek kan weer een bietjie raai nieuwe plek. Burger vir 2 wen.
0: You never know, bly ingeskakel. Jesse Manny Helderberg kom vandag deur die WhatsApp lyn raak. Sommestadig 021 106 936 as jy jou teerpad treffer wil instuur.

0: It's Kenya Grace with Strangers on Elderberry FM. Billy Idol, Rebel Hell, net voor dit. 16 minute net voor 6 op jou Subaru Afternoon Drive. Nou by Blokman the Butcher staan kwaliteit, varsheid en waarde voorop. Tot en met 19 Augustus kan jy die volgende ongelooflike aanbiedinge geniet. 2,5 kg Super Maize Meal plus 2 kg gemengde hoenderporties vir slegs R99.99. 18 groot eiers vir R35. 2 500 gram Super Safe Braai Wors plus 'n 5 pak instant noodles vir slegs R49.99. En moenie hulle R10 per pork loin chop aanbieding misloop nie. Besoek Blokman the Butcher in Somerset West by winkel 27 Gerber Boulevard, Cairns Plaza. Blokman the Butcher, die slaghuis in jou buurt.
1: The soundtrack to make your day. This is Helderberg FM.
2: Helderberg FM.
1: Keeping you company throughout your day via radio on 93.6 FM.
2: Or live stream via helderbergfm.co.za.
1: Helderberg FM.
2: 93.6.
1: Here for you.
0: Dis amper tyd vir my om Kubai te sê, maar ek het ook so een song om vir jou te speel, voordat ek ook die wenner aankondig van vandag se teerpad treffers. Daar die wenner wat gaan wegloop met 'n burger vir twee by Deep Blue Restaurant and Cocktail Bar. But nou is it Ben Rodriguez.

0: This Ben Rodriguez, was it real? Was this afternoon real? It feels like a fever dream. 3 hours went just like that. Too fast, according to me. But thank you so much for tuning in and participating in the Subaru Afternoon Drive on this Friday afternoon. That is it for me on this Friday. But I'm not saying goodbye without announcing the lucky winner of Tierpa Treffers today. Congratulations to Albi Olivier, who sent in your Tierpa Treffer a bit earlier on, just past 5:30. Congratulations, Albi. Jy is die gelukkige wenner van 'n burger vir twee by die Nieuwe Borg van Tierpad Treffers, Deep Blue Restaurant and Cocktail Bar. Now that's your Subaru Afternoon Drive for today, driven by Subaru Somerset West. Discover confidence in motion with Subaru, where every sedan, SUV and crossover is crafted for driving pleasure and total peace of mind. Visit Subaru Somerset West at Gansentin Strand and let their team help you take on any journey, anytime. Subaru, confidence in every journey. From my side, Jan Willem, a.k.a. J-Dubs. Cheers for ears. Volgende, a feel-good Friday with Cleopatra Kadzunge. Until Monday, cheers for ears.
1: Vir die gemeenskap, vir jou.
2: Helderberg FM.
1: 93.6.
3: This program is proudly sponsored by Somerset Fitment Centre. Visit Somerset Fitment Centre at 77 Victoria Street, Somerset West. Somerset Fitment Centre, experts in the fitment of parts and accessories for your vehicle.
4: Nou as jy daai klanke hoor, weet jy, dit is tyd vir Wiele Blitz en ons sê vir jou bly ingeskakel vir ons volledige Wiele 2 Wiele program. Kool was by die bekendstelling van Kia se pragtige nuwe Seltos wat beskikbaar is met 3 verskillende engines, onder andere 'n diesel.
5: Hierdie Seltos is vir my sonder twyfel een van die mooiste karre op die pad. Daai kar staan stil en trek ontsettend baie aandag. Hy het 1.5 petrol engine en dan het hy 1.5 diesel engine, dieselfde engine wat jy kry in die Kia Carens. En ek moet vir jou sê, as jy in die mark is vir 'n lekker gesinsvoertuig wat lekker ry, goed gestileer is, baie modern is, dan moet hierdie definitief, hierdie Seltos moet op jou kortlys wees.
4: Vir ons eerste padtoets van die week vat Nikkel en Mike ons saam met hulle in wat amper soos 'n vliegtuig klink.
6: Wiele 2 Wiele span. Ek sit in 'n vliegtuig met Maaikie langs my, die Engelsman. Mike, waar sit ons hierso?
7: Dit is 'n pragtige motor hierdie, en dit is Lexus RZ 550 E4 F Sport. Dit is 'n baie baie lekker kar, hoor.
6: So dis 'n SUV van buite af, skerp neus, skerp agtertoe, vinne op die dak. En hierdie stuurwiel wat ek in my hand vashou, dit lyk soos 'n Formule 1 stuurwiel of soos iets wat uit Star Trek uitkom of so iets, hè?
7: Back to the Future, ja.
6: Jo, wat se geluid maak hy hierso, Mark?
7: Dis is nou in M mode, so sport mode. So as jy hom trap, gaan jy bietjie.
6: Jette, hoor daarso. So dis nou ons het nou ongelukkig nou nie meer binnenbrand engines as ons nou by hierdie kar kom nie, maar hulle probeer nou hulle bes om vir jou daai geluid te gee.
7: Very nice to drive, 0-100 4.4 seconds. So it's a pretty quick car, amazing car to drive.
4: Dan vir die volgende padtoets gaan ry ons weer saam met Nikkel en Mike, maar hierdie keer met die Land Cruiser FJ.
6: Hierdie is die goedkoopste Land Cruiser wat jy nou kan koop, wat jy nou jou hande op kan kry, en ons praat hier van onder R800,000, kan jy die naamplaat Land Cruiser in jou garage parkeer.
7: Ja, Nico, for me this is like a baby Prado. It's got so many similarities inside the cabin to a Prado. It's got the DNA of a proper 4x4 as well. And they are very special to drive.
4: Vir ons tegniese wenk van die week gaan maak Nikkel 'n draai in Duitsland.
8: Ja, ek was baie bevoorreg geweest om Duitsland toe te gaan. En dit is natuurlik nou saam met die Suid-Afrikaanse Automobiel Assosiasie, of ons ken dit beter as die AA. Ons gaan bietjie praat oor botsingtoetse oor die algemeen en veral oor die Cyber Cars for Africa projek wat al 9 jaar loop van 2017 af.
4: Vir twee wiele sluit Clinton by ons aan en gesels oor die gerugte dat Brad Binder vir BMW gaan ry in die wêreld supermotorfietskampioenskap in 2027. Maar hy vertel ons ook oor sy seun Tristan Pienaar, wat hierdie komende naweek gaan deelneem aan 'n motorfietsren in Engeland. En dit is alles waarna jy kan uitsien tydens ons volledige Wiele 2 Wiele program. Maar tot dan toe, hou jou wiele aan die rol.
3: This program was proudly sponsored by Somerset Fitment Centre. Visit Somerset Fitment Centre at 77 Victoria Street, Somerset West. Somerset Fitment Centre, experts in the fitment of parts and accessories for your vehicle.